в момента е разкрито, като например в Каменелата гора, в Каменената гора край Созопол, в морето край Созопол. Тук ще бъде изключително интересният режисьор, оператор, монтажист и автор на филми Еленко Касалийски, заедно с продуцента на неговите филми. Потопът и в Каменената гора представи той миналата година в Бургас. Освен това е снимал на Антарктида един изключително интересен пълнометражен документален филм за българската експедиция. А за в Каменената гора наистина той има да разказва много за това как разбира за нея, как се е докоснал до нея, как е реализиран филма. Разбира се, ще ни разкаже и дали подготвя нов филм, дали снима или скоро ще го представи. А между другото, с него снима и нашата колежка Есмера Ибриан, която е на инвалидна количка. Той я накара да се гмурне във водите. Провокира е, така да го наречем, да се гмурне дълбоко в водата на Черно море. Мисля, че тя слезе на около 10 метра под вода. Сега идеята е тя да се гмурне и на 30 метра под вода и тя е готова за този експеримент. Но за това ще ни разкаже той в студиото на Добро утро, Бургас. Прегледа на печата днес имаме и Черноморски фар, имаме и вестник Труд и продължаваме директно с темите от печата. Вие сте с Добро утро, Бургас. В петък, последния делничен ден, 17 юли, продължаваме с темите от печата. Днес излиза бургаският вестник Черноморски фар с две любопитни теми на първа страница, които, за съжаление, обаче са с негативна конотация. Виенското колело раздели бургазли. Спазихме традицията и това успя да ни скара. Разбира се, бойната линия е във Фейсбук. Там всеки има право да изрази мнението си. Не знам вече, аз лично изобщо не съм сигурна, че това е добре и че всеки е свободен да заявява своето мнение, независимо доколко е компетентен, доколко е запознат, какви са неговите емоции и настроения. Но това става повод наистина за бурни скандали, бурни диспути и въпроси, които се поставят обикновено без отговор, но пак казвам, просто повод за скандали и за хейт, както го наричаме, тази прекрасна вече българска дума, защото тя е изключително популярна у нас. Съоръжението в морската градина е тема номер едно във Фейсбук, пише Черноморски фар. А темата е на четвърта страница. На първа страница виждаме така част от колелото. Тук се вижда и нашата сграда, където е телевизия канал 0. И от където, между другото, вечер се вижда една прекрасна картина. Виенското колело допълни атрактивния пейзаж, атрактивната брегова линия на Бургас със своите светлини, неонови светлини, които се сменят в много цветове вечер и действително правят прекрасен изгледа към морето и от морето към града. Толкова цветно, толкова модерно изглежда, наистина допринесе така за един по-атрактивен облик. Други хора обаче не мислят така. Тук са разгледани и цените на виенското колело. Цените са по-ниски от тези в австрийската столица. Нормално е да е така сега. Няма да си сравняваме заплатите с австрийските граждани или с богатите туристи, които посещават Виена. Тук, за съжаление, в Бургас идват по-беднички такива. Отгръщам на вътрешната четвърта страница, за да видим. Виенското колело раздели бургазли. Анкета на Черноморски фар в социалната мрежа провери какво разделя най-вече местните, най-вече бургазли по въпроса. Само за кратко време публикацията събра десетки коментари, след като Черноморски фар отправя запитване. Колкото повече атракции, толкова повече туристи, колкото повече туристи, толкова повече бизнес, работни места
и приходи, разсъждават някои читатели, разсъждава група читатели. И приходи разсъждават някои читатели, разсъждава група читатели. Другите, които хейтят, пък

здрава основа. Там, където предлагат много граждани да бъде около конната база, там около пясъчния фестивал, просто няма здрава основа, където да бъде изградено. Освен това, разбира се, инвеститорите са търсили комуникативно и атрактивно място. Колко струва да се качиш на колелото в града, пита още Черноморски фар в темата на броя. Цената за стандартен билет за един възрастен е 7 евро. Детският билет за деца на възраст от 2 до 11 години е 5 евро. Предвидени са и пакетни предложения. Билет за двама е на цена от 14 евро, което не е никакво пакетно предложение, просто с 2 по 7 е 14. Обаче, семейният билет за двама възрастни и две деца от 2 до 11 години струва 21 евро. Има известна отстъпка. И тук сравнението с Виенското колело в Австрия, което излиза 14 евро и 50 за един възрастен, но забележете за дете колко много по-евтино, отколкото за възрастен. 6 евро и 50. Много, много по-евтино, почти колкото в Бургас. Може би за деца наистина трябва да се намали цената. Царевицата също възмути много граждани. Царевицата, която е любимата храна на плажа и е традиция от години да се продава от едни екзотични тъмнокожи продавачи. 3 евро и 50 евро цента за един кочан на плажа в Бургас. Това е обир, реагира и инфлуенсърка, Кристина Дончева се казва тя. Липсата на контрол върху цените изгони хората от плажовете, ресторантите и заведенията, анализира пък черната Златка. Аз лично не виждам да са се изпразнили нито плажовете, нито ресторантите, нито заведенията. Точно напротив, пълно е, и то преди наистина най-силния месец, август. Виждам, че всичко е пълно в Бургас. Но цената на варената царевица също скара хората и възмути повечето бургазли. Това не е нормално. Едно време беше по едно левче царевицата, а сега 3 евро и 50. То едно време много неща не бяха такива, каквито са. Сега наистина просто всичко се променя главоломно. Най-много цените. Наистина от повече от година насам. Повече от година. Още когато се разбра, че ще влиза еврото, преди да влезе еврото, че след като влезе еврото, няма спиране. Тези хора се възползват от цялата суматоха, от целия хаос, от това, че държавата не може да направи нищо. И вдигат, и вдигат, и вдигат цените, а пък други обясняват, че в крайна сметка пазара определя цената. След като има хора, които пълнят количките, пазаруват, пълнят заведенията и ресторантите, значи пазарът определя, че цените могат да се вдигат още и още и още. Тук следващите теми от първа страница. Общинарка изплагиатства Тони Димитрова. Мария Илиева се казва тя, общински съветник, но не в Бургас. Понякога се казва стихотворението, което Мария Илиева отпечатала като своя творба. Жълт фар се нарича рубриката на страница 16, а после ще отгърна, за да ви запозная с подробности. Тук виждаме Тони Димитрова, много замислена. Как пък може да я плагиатстват точно нея, автор на нейно стихотворение, на нейна популярна песен. Аз действително си мисля, толкова сме вече време на информация, информация, която тече от всякъде, която можеш да провериш абсолютно всичко, откъде идва, какво е, фалшиво ли е, и ти да си позволиш да крадеш някаква интелектуална собственост, да крадеш стихотворение, изпято от Тони Димитрова. Това, меко казано, така малко психичен проблем, малко психологически проблем, защото да не кажа по-силна дума, защото е ясно, че ще те хванат. Защо се прави това? Много, много е странно. Въпросната дама дори издала стихотворението в стихосбирка. Та да има и на черно, на бяло, та да има и повод да я съдят сега.
Конкурсът Бургас и морето, интервю с Костадин Филипов,

0: в рубриката Събеседник 11 на страниците на Черноморски фар. На Бургас и морето заложих на много млади и свръх харизматични изпълнители, заявява журналистът и текстописец. А вижте на вътрешните страници за предстоящия конкурс. Започна изграждането на първото кръгово кръстовище за меден рудник. Там, знаете, има ограничения в движението, промяна в организацията на движение. Ние ви показахме обширен репортаж. Над 23 000 автомобила преминават за денонощие по булевард Захари Стоянов. Тапите около меден рудник са така голяма амбиция на община Бургас да бъдат премахнати и всичките им цели и проекти са насочени в този район, са насочени именно на там, да бъде облекчено движението и да се стига до центъра на града все по-бързо. От меден рудник, този най-бурно развиващ се и най-голям бургаски комплекс. Специалисти проучиха речните бариери по Велека, една така природонаучна експедиция на вътрешните страници, втора и трета. Предстои оценка кои съоръжения могат да бъдат премахнати. Всъщност явно не става въпрос за природа, а става въпрос отново за нарушения, отново за състояние на техника, на речните бариери по Велека. От 7 до 9 юли експерти от Българска фондация Биоразнообразие проведоха второто теренно проучване на речните бариери в българската част на водния басейн на река Велека и нейните притоци. След пролетното картиране, когато бяха обследвани 25 прегради, този път специалистите посетиха труднодостъпни съоръжения, останали извън първия етап на проучването. Връщам се на първа страница, откъдето всъщност ни препращат към 12 и 13. На 12 и 13 страница ще се срещнете с много популярни български поп-изпълнители, български певци и техните Evergreen-и, така се нарича рубриката Evergreen-и. Черноморски фар ни припомня популярни и обичани български песни и тяхната история. Много интересно четиво за плажа. Това също е интересно. Ето, отгърнах на страница 16, да видим отново Тони Иванова и скандалното плагиатство. Общинарка от Стрелча, общинския съвет Стрелча, си харесала текст на нейна песен, явно много си е харесала, за да посмее да направи такова плагиатство. Вижда се тук на малката снимчица, въпросната общинарка. Младо, хубаво момиче, би трябвало да е информирана колко е рисковано това и колко бързо ще я хванат. Би трябвало да е информирана, че всичко вече може да се проследи много лесно, но общинарката, която се казва Мария Илиева, все още не се е свързала с поетесата Гергина Дворецка, ето е тук, която пък е автор на текста на популярната песен на Тони Димитрова. Стиховете на песента, емблема на Тони Димитрова, която се казва Понякога, са били откраднати, затова информира оригиналната им авторка Гергина Дворецка. Като стихотворение Дворецка го публикува още през 1976 година. И след това то е включено, разбира се, в нейна стихосбирка, докато сега отново придобива нов живот, пак казвам, с негативна конотация, от друг автор. Въпросната Мария Илиева, която буквално едно към едно го е прекопирала и го е включила в собствената си стихосбирка, отпечатала го е. От Съюза на българските писатели за сега не са излезли в официална позиция. Дали двете авторки ще се срещнат в съда да обсъдят закона за авторското право, предстои да се разбере. За сега няма реакция и от въпросната Мария Илиева. Иван Станев, Хан Крум на торта, с Старши треньорът на Нефтохимик и селекционер на националния отбор по волейбол получи специална изненада за 41-я си рожден ден от младите играчи. Състезателите отбелязаха празника му с оригинална торта, на която наставникът е изобразен като великият хан Крум, само че вместо прочутия череп на византийския император, от който от историята знаем тази картина, тук в ръката си Станев държи волейболна топка. И още, разбира се, любопитни теми има на последна страница. Филмът «Пилоти» започва снимки в Бургас. Бургас е финалист за Евровизия. Ажда и Тони Стораро завихриха лув купон на последна страница на Черноморски фар. Ето го и вестник «Труд» с водеща тема «Машините печелят изборите». Замразиха парите на майките на 398, така, няма нищо общо между двете теми, просто така малко с лято са написани. Нека прочета първо за машините. Няма да има район чужбина, ограничението за секции извън Европейския съюз отпада, хартиените бюлетини остават единствено в населени места с под 300 души. И да видим и тази заповед, до кога ще е, последна ли е, предпоследна ли е, но за сега, така, предстоящото гласуване на предстоящите президентски избори ще бъдат само на машини. Машините печелят изборите. Те нямало да бъдат като предишните, нямало да бъдат просто принтери, знаете, без да са свързани с интернет, без да отчитат нещо, но какви точно ще бъдат, предстои, разбира се, да се уточнява на страница 4 и 5, прочетете още. Та тук замразиха парите за майките на 398 евро 81 цента. Не помогнаха протестите, не помогнаха исканията на майките, излезли с малките си дечица, не помогна молбата им, че едва се справят с издръжката на децата си, че децата, българчетата не заслужават това, че те заслужават по-достойно майчинство, децата заслужават по-достойно детство. Нищо не помогна. От друга страна обаче, ето, искам веднага да ви прочета информация, която също е от вчера, парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред не подкрепи предложението броят на заплатите, изплащани при напускане на МВР, да бъде намален. Имаше такова предложение от Демократична България. Знаем, че като се пенсионират при напускане на МВР, полицаите получават там, не само полицаите, всички служители там, администрация, всичко, получават 20 заплати ли бяха, 15 ли, няма значение, много заплати на куп, една огромна сума. Имаше предложение да бъде намалена тази сума. Няма да бъде намалена. И въобще никакви промени в МВР няма да се допуснат. Нито възрастта за пенсиониране ще се повиши, тъй като те се пенсионират наистина в разцвета на силите си на 45 години. След като се пенсионират пък, продължават да работят и взимат една огромна пенсия, една огромна заплата. Няма да бъдат пипани служителите на МВР. Няма да има по-висока възраст, няма да има промени в закона за МВР. Няма да бъдат съкратени и многобройните пенсионери и служители с ТЕЛК, които също населяват много охолно системата на МВР. Просто няма да има такова нещо. Но замразиха парите за майките на 398 евро. Това е. Толкова струва едно българско дете. Иначе ограничава злоупотребите с лекарства, да видим тези заплахи и закани, ги слушаме отдавна на страница 3. Промени в два закона внесоха депутати от управляващата партия. Ние, българите, сме се напарили и знаем, че промените в някакви закони трудно се случват, трудно се реализират като някакви действителни промени. Банда от Пирот прекарвала афганистанци през България, агенти на ГДБОП пратени да помагат на колегите си в София. На страница 6 прочетете за поредната пратка която са се опитали да пренесат пратка от хора. Скандалите в съвета на ректорите са за пари. Естествено, за каквото и да ви говорят, та даже и ректорите на университети да знаете, че става дума за пари. Това казва академик Ваню Митев. Трябва много ясно да се каже, че става дума за атака срещу начина на разпределение на целевите средства за наука. Прочетете на страница 12, там, ако не сте разбрали, също се разделиха на две. Сега има два съвета на ректорите. Отцепиха се там едните и там, нали, скандали и противоречия. Демонстрации в цялата страна срещу уволнението на министъра на отбраната Федоров. Украйна се опълчи на Зеленски. Пише още тук. Психология на властовото падение. Линдзи Грем е съвършеното доказателство за американската мечта. И режимът за внос на работна ръка у нас и досега е разграден двор, са други теми от първа страница. На последна страница можем да видим лицето на Одисей. Филмът излезе току-що по кината и ето го Мат Деймън. От днес по кината в България и по света тръгва един от най-очакваните, най-коментирани и най-противоречиви филми на годината – «Одисей» на Кристофър Нолан. Още преди премиерата си, грандиозната екранизация на безсмъртната Омирова поема успя да раздели публиката от ново разделение, най-много в България отново, да предизвика ожесточени спорове в социалните мрежи и да се превърне в една от най-дискутираните продукции на десетилетието. В центъра на този мащабен проект е Мат Деймън, актьорът, който поема тежката задача да вдъхне живот на един от най-великите герои в световната литература и митология – Одисей. Така или иначе, колкото и да е коментиран, филмът, разбира се, ще бъде много гледан. Очаква се да има изключително голям успех, така че тези скандали едва ли ще му попречат. Кучетата си лаят, кервана си върви, така ще бъде и в тази посока. В посока към госта ни студио тази сутрин вървим. Те ще бъдат двама и ще ни представят проектите на Еленко Касалийски, автор, режисьор, оператор, монтажист, автор на изключително интересни филми. Миналата година в рамките на филмовия фестивал Киномания беше представен неговия документален филм «Потопът и в Каменената гора». Еленко Касалийски и в Каменената гора в Созопол след малко. Уничен ден с много любопитна тема и съм много щастлива, че в студиото в последния делничен ден имаме толкова интересна личност. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Еленко Касалийски. Той е режисьор, автор на филми, оператор, монтажист с много интересни проекти, за които ще си говорим сега. Здравейте, господин Касалийски, добре дошли при нас.
1: Добро утро. И на вашите гости добро утро. И на целия екип на предаването. Добро утро.
0: Да, добро утро. Радвам се, че рано сутринта успяхте да ни откриете, да дойдете. В момента вие сте тук, Бургас, по Черноморието, за да реализирате своите проекти. Да ви попитам, всяко лято ли е така? Всяко лято ли се преселвате по Черноморието? Предполагам, че сигурно и в други точки на света, но като че ли Черноморието ви е много любимо. Така ли е?
1: Пореден филм правиме за Черноморе. Сега ще говорим за филм, който преди две години снимахме, но така се случи, че...
0: Че все към Черноморе ви тегли.
1: Поредно лято, да, то не е лято, то се снима до декември месец се снима. Януари да се продължава.
0: Ние тук в Бургас до декември сме лято.
1: Не.
0: Такъв е сезона.
1: С Центъра за подводна археология. Нека да кажем първо за филма, който до вечера днес е празник на Созопол. Да се честити, здраве и най-добро им пожелавам, защото благодарение на кмета на Созопол Тихомир Янакиев и на целият екип на общината, благодарение на хората в Созопол, филма ще видите под 100 пъти в Каменената гора и на децата на Созопол. Един много сериозен, много тежък филм, час и половина пълнометражен документален за един уникален феномен в Каменената гора, който на дъното между Созопол и Свети Иван.
0: Ето, виждаме плаката му.
1: Той беше реализиран, но целият Созопол с огромно сърце и с много добра воля те се включиха. Децата ще ги видите и във филма. Те са централни герои, заедно с учените, които изследват тази в Каменена гора. Но там продължиха гмурхнието до декември месец.
0: Нали?
1: Около 2 градуса е долу на 200 на метра. Не е толкова топло, в смисъл не продължава. Това пък беше с Центъра за подводна археология, който имат ново име, Институт за подводно наследство, ако не се лъжа. До 2 вечера на празник на град Созопол, Света Марина, и ще благодарение на общината отново страхотни хора. Много помагаха. За пореден проект филмов помагат, съдействат, не помагат, работим заедно. От вечера ще бъде прожектиран в Созопол, в киното на читалището, филмът Потопът и в Каменената гора.
0: Каним хората.
1: Добре дошли. За това работим за зрителя. Филмът е подкрепен от Национален филмов център, Доли Майде студио, не голямото в София е продуцент Добромир Чочов, но за най-важният човек е зрителя. Това всичко станало е суета и его. Ще се радвам, сколкото може повече хора да споделиме този уникален феномен, е. В цял свят уникален феномен.
0: Слушай, преди да започнем
1: да
0: говорим за него... преди да започнем да говорим за него, искам да отбележим, че той вече беше представен на Бургас. Да. Бургаската публика го познава. Документалният филм Потопът и в Каменената гора беше част от програмата на Киномания 2025 година.
1: Специалната селекция, трите филма в Бургаската специалната селекция.
0: Ето за това да поговорим. За участието ви след това ще разкажем вече и за в Каменената гора. Наистина нещо уникално, този природен феномен. За представенето в Бургас искам да припомним. За участието в Киномания през ноември миналата година. Как беше представен филма? Как беше прият тук от бургаската публика?
1: Ми те бяха само приятели за залата.
0: Да.
1: Поредна година, предната година, пак в рамките на Киномания, пак в специалната селекция беше и много тежък филм, който правих в Антарктида, пак пълнометражен Beyond the Limit, отвъд предела. И две поредни години, ако започна да благодаря, ще трябва много да благодаря. Слава Богу, че има неща като фестивали, като Киномания, понеже благодарение на тях, освен да се завъртят в Лумиер и в 4-5 кина в София, филмите успяват нашите, това, което работим, успяват да стигнат до зрителите в Бургас, в Варна, в Варна фестивален комплекс, в Пловдив, в Стара Загора, малкото станали киносалони в България. Тоест, това е важното при тези фестивали, особено при Киномания. Фантастични. Благодарение на тях две години подред. Както отвъд предела за те много тежък филм се натърти,
0: да?
1: Така и стига до зрителя. И в Бургас зимата за поредна година много хубава зала имате, между другото, с DCP, Dolby Stereo, фантастична НХК залата.
0: Да, зрителя, технически,
1: да, фантастична,
0: но и като
1: звуки, като картина. Такива салон, много са малко в България.
0: Да.
1: И слава на Бога, че благодарение такива фестивали, в такива места зрителя може да види тези, това, което работиме.
0: По този начин се разпространяват вашите филми.
1: По света, именно, да, България.
0: Фестивални, конкурсни, участвате, нали,
1: в много фестивали участваме, не са важни. Прекрасно да получаваш награди, прекрасно е да участваш на фестивали. Най-важното е да стига до онзи, който дава най-чистата оценка, дали нашия труд въобще струва някакви, не става дума за пари, нашите усилия, дали струват нещо, имат някаква цена стоеност. Това е зрителя. И това, което правят, прекъснах ви, извинете ме за което, това, което до вечера се случва в Созопол, аз мога само да бъда благодарен, защото безкрайна подкрепа, говорим логистично, говорим Тихомир, Янакиев, кмета и целият екип, огромна подкрепа за пореден филм, който правим заедно. До вечера те пускат за своите съграждани и гости това, което ние сме изработили заедно. Стига до хората.
0: Разкажете ни сега за Потопа и в Каменената гора. Този филм е провокиран от едно природно явление, от един феномен, което е край Созопол. Как научихте за него? Кой ви каза за него? Кой ви разказа? Как ви привлече? това място?
1: В Антарктида чух за него. Когато пътувах там.
0: Когато снимахте първия си филм?
1: Не, не. Много дълги години бях БНТ режисьор, имам твърде много филми. Първият, който е от тези, за които говориме.
0: Да, 2024-та е сниман в Антарктида, 2025-та е потопа и в Каменената.
1: Отдавна живеят учените с този феномен. Те пътуват зимата, когато е лято, долу в Южна Америка до Антарктида. Бруските учени, лято си гмуркат тук. Са автор на филма, заедно сме с автори, с професор Нашо Чипев. Изумителен човек. Друг момент, който се запознах преди години с него, първата му реплика беше, ти знаеш, една в Каменяна гора, и към нищо не знам. Те си живеят с нея. В Антарктида научих за този феномен. Дълго време го подготвихме. Слава Бога, Национален филмов център застана зад него, което е много важно. Това си държавата, която подпомага нещо филмово производство и вече може да се направи нещо с финанси.
0: Разбира се.
1: Да, за феномена след това, когато пожелаете.
0: Да, сега ще разкажем повече за феномена, но мисля, че тук е мястото да покажем трейлера на филма, за да, хубаво е в телевизията да има визуализация и за да разкажем вече после за това, което ще видим.
1: Благодаря ви.

0: Созопол отдавна се говори сред местните хора, че има нещо на дъното на залива между Стария град и остров Свети Иван.
1: Самата гора е от 18, большинството от познатите дървета. До 25 сме откривали части от тях, така че самата гора е с не хомогенна дълбочина на дъното.
2: Средата на миналия век водолази виждат за първ път тези дървета и до днешния ден други изследвания не са правени. Защо? Изключително трудно е да се събере екип от специалисти в различни научни области.
3: Било е дърво. Било е дърво. Сега е превърнато в камък, но се личи, но се личат дървесните му белези.
4: Да.
3: А това е кора от едно дърво.
4: Да.
3: Тя сега е леко въглена и каменена. Истинската кора на дърветата не издава такъв звук. Това са каменени парчета.

0: фантастично място, коментира господин Касалийски, и ние виждаме, че е така, но благодарение на него. До него трудно може да стигне на всеки един от нас, трудно може да надникне там. И с този филм всъщност се разкрива магията на това място. На колко метра е това място под водата, скрито от нашите погледи?
1: Средно около 20 метра, на плитко е. Имат първите дървета са на около 15 метра, до към 25 стига.
0: Разкрива толкова много от тайните на вкаменената гора. Как беше заснет филма? Каква техника използвахте? Разкажете за реализацията на самия филм.
1: Техника много.
0: Казахте, много студено било. Да кажем, любопитно е за хората.
1: Ние продължи,
0: голям студ брахте.
1: Започнаха снимките основно от септември месец на 7 до декември. Иначе юли месец се гмурхахме първоначално, но твърде много туристи има лятото. Освен това много джетове, доста безотговорно поведение, доста хора. Водката, с която влизахме, тя е обозначена. Има си флагове, алфа флагове, долу има водолази, изкописано. Малко безпредонни са. Твърде меко се, надявам се, твърде меко се изразявам, са безпредонни хората и с джетове, и с лодки. Те не се съобразяват с... което е доста опасно, защото ти си отдолу. Много техника, тя не беше толкова важна. Важното е усилието на хората, които са долу, учените, които до студеното време заедно си... Това са много гмуркания. Долу е Черно море. Вие го познавате много по-добре от мене. То е Черно море.
0: Точно тази територия едва ли много хора я познават. Много ето, виждаме я тук.
1: Защото това е между острови. Там са много течения, много термоклинове течения. Видимостта е, когато имаш 2 метра, 2 метра и 50 видимост, ти си доволен. 2 метра и 50 са никакво разстояние. След тези 2,50 нищо не виждаш. Много осветление отдолу, много снимане. Фантастично, защото природата през всяка една секунда ни връщаше обратно и ни спираше. Не ни допускаше до себе си, което така трябва да бъде. Ние сме инвазивен вид хората.
0: Как ви спираше? Какви проблеми създаваше?
1: Никаква видимост.
0: Никаква видимост, да, виждаме.
1: А термоклинове, в момента, в който единият се отдалечи от... Винаги бъди... Вие сте морски хора, от мен много по-добре знаете. Две бъди дайвинг, две дружки се имаха.
0: Сам човек никога.
1: Никога,
0: да.
1: Сам. Винаги по двама.
0: Дори в лодка.
1: Когато се... Не, разбира се, горе винаги остава... Осигуряваш водолаз и горе и капитан на лодката. Когато един се отдалечи на повече от 2 метри по мен, трети вече не го виждаш, което... Аз, слава Богу, съм с много осветление, с камери и така, че по-скоро мен ме виждаха, но морето ни държи на разстояние. Споменах преди малко, че ние сме инвазивен вид хората.
0: Да.
1: Дай Боже да не прекаляваме, защото почнем да прекаляваме, то ще се отръска от нас в някакъв момент. Природата ще се отръска от нас, ще се освободи. Но дай Боже ние да живеем в хармония с нея, да опитаме да живееме. Черно море ни държи на разстояние. И с безкрайно уважение, всяка една секунда имаме към природата. Всяка една секунда, която решиме, че всяка една секунда долу, която решиме, че сме безсмъртни, резко ставаме смъртни. Фантастично. Човек се смирява и все повече и повече, това е задължително, уважава майката природа, която е около нас.
0: Това е много интересно, което казвате. Вложихте ли и това послание във филма? Аз съжалявам, че все още не съм го гледала.
1: Бачите ли гледате филма до вечера?
0: Да, разбира се. Но вложихте ли и именно това усмиряване, това умиротворяване, което...
1: Това е в основата на филма.
0: Това е в основата на филма.
1: Да, с мир. С мир със себе, с мир, да е Божия с природа. Ако сме с мир и с създателя, тогава може би малко по-хармонично ще живеем. Смирение се казва. Няма друг вариант. Филма, както и всичко, което съм правил до момента. Каквото и да съм правил, каквото и да съм работил през живота си като филми и в БНТ, и след това, винаги показвам, опитвам да споделя с хората, не показвам нищо, опитвам да споделя с хората усилията на човешкия дух. Ние сме любознателни, това е любов към знанието. И този филм е цяло теренен филм. Вътре няма студийни записи на едни хора седнали, едни столове си говорят някакви страшно умни неща. Това е филм истински неконтролирана среда през цялото време. Час и по-на неконтролирана природа. Не може да контролираш. Това не може да сложиш 4-5 лампи и 2 камери на статив. Това е неконтролирана среда. И в такава среда ти можеш да полагаш само усилия. Доколкото ти позволяват твоите сили да полагаш усилията, а вече Господ каквото даде, а тя ни спираше през цялото време. През природа ни спираше. спираше през цялото време.
0: Да.
1: Декември месец работехме в филма. Декември месец работехме в Център за подводна археология. Те положение на 3 месеца в дъното на Созопския залив отварят едни големи квадрати по 3 метра дълбоки. Ежектори смукват, отдолу се появяват селищата, които са на комите селища с керамика и с рога и с атрибути, стрели, които не се вижда светлина хиляди години. Декември месец си мухахме долу. Температурата беше декември месец, но във филмът не е само в Каменената гора, тя е центъра. Показваме акваторията на Созопския залив. Долу е кипял много живот. Точно много живот. Той е свършил, когато голям част от него е свършил още при заливането. Но... знаете историята, затова е потопа.
0: Непокътнати ли са тези останки?
1: При 3 метра седименти, които са били затиснали тези селища, които в момента се измукват и се отваря, би трябвало да са непокътнати. Да. Гората е фантастична. Тя също няма представа. Възможно е все пак какво Ланга скоро измислен преди 50-60 години.
0: Да.
1: Много е възможно течението да се отрили последните столетия. Много е възможно Господ отново да скрие от нас тази гора.
0: Какво виждаме тук?
1: Това е лаборатория в София. Изпратиха благодарение пак на Центъра за подводна археология. Центъра за подводна археология с новото име, Институт за подводна... имат ново име. Те изпратиха в Глазгоу за датиране парчета от гората, които след това бяха датирани, бяха върнати обратно в дечурилигата на Созопол. Фантастични. Фантастични.
0: Част от героите.
1: Те са местни деца. Местни, които бабите и дядовците са местни на повечето. Те са само злато там, но водолазите изкарваха парчета от морето. Нашите плуваха към тях, взимаха парчета и изкарваха ги на брега.
0: Помагат.
1: Водолазите пристигаха, това са учени от Софийска университет. Това е кораба Пионер, където на фантастични места. Това е декември месец.
0: Тези имена, които споменавате, кораба Пионер, да. Вие ли ги слагахте в подводната гора?
1: Не,
0: те си имат
1: Пионер,
0: название.
1: Той е част от... той е близ до остров Свети Иван и той е част от гората. Той е потопен изкуствено.
0: Да.
1: Отново студ. Потопен изкуствено като атракция за водолази, но гората е до него. И когато си взимах проби, това са миди за стреса при мидите, за микропластмасите, които тровят съдранията, слагаха си винтери и се взимаха риби, които са обитателите на Северна. Тази гора в София, те си следваха. Кораба Пионер е наблизо и от него се взимат също обитателите, които в момента живеят, които се изследват в София за замърсявания, за оксидативен стрес. Елате да гледате. Филм е час и половина. Елате да заповедя, ще се радвам, колкото повече хора споделим. Трудът на тези хора, на учените, между другото, не е моят труд. От мен ме няма във филма. Аз съм отстрани.
0: Режисьора е филма.
1: Да,
0: нищо, че е отстрани.
1: Да.
0: Действително, не е единствено красотата явно, а посланието на този филм. Аз съм удивена, че и такава голяма тема, като този
1: Средския
0: стрес
1: потопли.
0: Върху мидите, върху пластмасата, върху, че включвате и темата за замърсяването, която е една огромна тема. Как я засягате конкретно? Какви са посланията на филма конкретно за замърсяване?
1: Взимаха се обитатели, като се хващаха с винтерите, и взимаха си миди, от самите дървета се взимаха, учените взимаха
0: проби, да.
1: Проби, все възможни проби, които отиваха в София. Там са професор Чипе, професор Бен Александрова, които в БАН ги изследваха.
0: Какви са резултатите?
1: Какво
0: е състоянието? Да, то я задавам отговор, но страшно е.
1: Прекаляваме с природата. Тя няма проблем с това нещо, между другото.
0: Тя няма проблем, ние ще имаме проблем.
1: Като куче от мръсна вода от нас. Но това ще се възстанови. Има прекрасна теория, тя е много стара теория за тези 400 години. Извън филма, това, което ще ви кажа, че в момента, в който последният обитател на тази земя, не дай си Боже, отиде при Всевишния, 400 години от този миг насетне, на повърхността на земята няма да има нито един артефакт, който да показва човешка дейност. 400 години назад, от този миг назад, това е бах в общи линии. Смисъл, твърде скоро според нашите представи.
0: Да.
1: 350, така че много хубаво отиваме като музика. Твърде, не античност, не си Аристотел, не метафизиката на Аристотел преди 2000 години. Тоест много скоро като време. И толкова, за толкова кратко време те ще се освободи и цяло, т.е. всичко ще бъде обект на интерес на археологите, но над повърхността на Земята няма да има нито един артефакт, показващ човешка дейност. Тоест, няма проблеми. Трябва да обичаме и уважаваме. Трябва сме в хармония с нея. Няма друг вариант. Глупости говоря в момента, това е тривиални глупости, но това така е. Хармония между нас и това, което е около нас.
0: Не може да е тривиално, в това наистина обвиняват хората, които обичат да подценяват посланията именно на хората, които защитават природата, които предупреждават. Точно по този начин ни иронизират, че наистина това са тривиални, че са глупости, че не е вярно, че няма климатични промени, че няма замърсяване. Но какво виждате вие, когато пътувате по света, когато бяхте на Антарктида, например?
1: Черно море е по-тежко от Антарктида.
0: По-тежко?
1: Да, Черно море.
0: Затова е черно.
1: Те са много митологеми толкова това, защото е Черно море. Знаете ги почти всички, най-вероятно. Част от филмата, това е Потопът и в Каменената гора, естествено.
0: Да, като се връщате на Потопа и в Каменената гора, кажете за дърветата и за Потопа.
1: Точно, благодаря ви.
0: За генезиса на тези процеси.
1: Било е сладководно езеро. Сладководно езеро, ден е вилация около 100 метра надолу, 120 метра. Сладководно езеро, къса се Босфора. Много теории си във филма са тези теории. И тези, всеки каза своята теория. Професор Калин Порожанов своята, океанолозите своята, нещо Чипа своята, Христо Пимпир е професор своята. Тоест тук са само сериозни хора, които изказват това, което мислят. С цялото уважение към тях. Тук няма дебат, няма сблъсък. Това не са новини. Това е филм. И всеки разказва своето. Разбира се, ние пък показваме усилията на хората. Не са наистина под вода да намерят отговори на тези въпроси в теренна среда. Скъсва се Босфора, залива се Черно море, залива се цялата територия. Смърт, много смърт настъпва. В смисъл, че което е живяло на тези 100 метра ден елевация, това са километри като триъгълник, то е измира. Това са животни хора, това са растения. Село водород оттам насетне. По 100 метра надолу, знаете, че няма никакъв живот в Черно море. Това обаче има един огромен плюс. Долу всичко, корабите потънали в Черно море, са цели.
0: Се консервират.
1: Да, те се консервират. На химически процеси. Гората, това се типизираха се вече дърветата, това е блатен кипарис. Те остават долу на дъното. Пак химически процеси. И с хидролетията структурата се променя. Пак е дърво, но тя става в каменелост.
0: Да.
1: Едно такова парче тежи 20 кг, примерно. Ще го видите във филма. И част от тези парчета бяха пътни в Глазго, после в Румъния, датирани. Типизира се, че е блатен кипарис. Те остават долу, те са артефакт. Те са артефакт, може би, единствени от времето на Вселенския потоп. На времето, когато тази територия е залята от вода. Две такива гори са в цял свят. Втората е в Дощатите, в Мексиканския залив. Тя е много млада. Тоест, този феномен е уникален. Няма такъв втори. И вторият е много по-млад, който е в Мексиканския залив. Това е богатство. Това е наше богатство. То не е богатство, с него не може да се замогнем. Това е източник на знание. Научно знание. Какво е историята? Когато опитаме да отговорим каквото и дело около нея, което е осъзнаемо си мислиме, може би отваряме някакви врати за напред в нашия живот. Някакви глупости няма да ги повторим, най-вероятно, ще опитаме. Това е една огромна база данни, която може да бъде с много труд. Това е началото на целата разчетена. Много е труд. Уважително е към тези учени, които... Прекъснах, извинявай. Уважително е към тези хора, които го правят. Към тези учени, уважително.
0: Уважение и към вас, които им давате тази възможност, които изваждате на бял свят тези артефакти. И сега, разкриват ли се, ето, мина една година от филма, разкриват ли се нови факти, ето, тези изследвания, които пращате?
1: Да.
0: Постоянно се разкриват нови научни факти. Така че филма продължава да живее. живее, да се развива по някакъв начин и да така. И да обикаля и своята публика.
1: Всъщност филма си живее своя живот. В момента, в който знаете го много добре, колеги сме. В момента, в който завършиш един филм, той вече няма нищо общо с тебе. Един определен диапазон в своя живот и си работил над нещо. Дал си цялата си любов, няма друг вариант. Цялата любов и цялата енергия. Студ, гмуркани, елементаризирано, забавно и тежко. Филма се завършва и той вече живее изцяло свой, независимо от най-важният човек, продуцента. Аз мога да полагам усилия, но трябва да има продуцент. Спомена го Добромир Чочев от Dolly Media Studio. И аз, ние вече сме отстрани. Филм го забравих, само да ви кажа. Вече сме в трети филм след него.
0: Случва ли ви се да, когато обикаляте страната, така да го показвате, като го гледате, да изведнъж да откриете нещо, което даже не сте забелязали, че сте го показали, че сте го направили като послание, да го преоткривате.
1: Всяка секунда съм живял в този филм, всяка секунда съм живял, но едно и също е. При мен всяко гледане едно и също. Какво означава това? Така беше и в Антарктида. Така и във всичко, което правих при това за БНТ. Там са много пътувания, много пак тежки филми. Навсякъде, където отида в чистата природа, в най-чистата природа, изпитвам само уважение. Уважение, по-скоро благодарност. В тази неконтролирана среда, всяка една секунда, която природата или онзи, който благодарение на който стават нещата, всяка една секунда, когато това беше в Антарктида, между другото. Там това го научих. Една дисперсия тънка, двата океана се сблъскват там тих атлантическия, нищо не можеш да направиш. Тя се блъска в оптиката и то стоиш. После пък вали лапавица. Това пък вятър е толкова силен, 50 км в час не мога да динеш дроновете. Стоиш и чакаш.
0: По-благоприятно
1: условие. Не, може да се появят, стоиш и чакаш. Господи казва в момента не може. И в момента, който ти даде 15 секунди, казва може, ти събираш цялата енергия и цели си къвти опит си на събрал през годините и даваш 150% от себе си. Защото тези, после за секундиско се променя. И отново ти се отнемат възможностите. Това е в чистата природа, в неконтролираната среда. Благодарност във всяка една секунда. Днес не може да влеземе. Има големи вълни, лодката е малка. Утре не може да влеземе, започна буря и така чакаш цяла седмица. После 5 дена влизаш ден след ден, след ден по два пъти на ден. Благодарност за всяка една секунда, когато ти имаш възможността нещо ново да откриваш, а и да го споделиш, тая Боже, с хората. Правиш филм, крайна сметка.
0: Антарктида как се случи? Ето, заговорихме за
1: Имах имах една поредица джинс, си казваше по БНТ документални филми. Фантастични. 105 филма направих джинс.
0: Да, знаем ги, гледали сме ги. Да, много интересни.
1: Снимах навсякъде. Там пак съм си аз оператор, аз монтажист и режисьор. И така нататък. Христо Пимпирев му направих джинс. И той каза, хайде ходим на Антарктида, каза, много хубаво, само че много далече, освен това нямам толкова време. И 3 години по-късно вече имаше възможност. Но то се оказа, че всички стари антарктици имат джинсове. Това са професор Николай Цанков, Коро Цанков, Драган Цанков, внука, Христо Михайловски. Всички имаха, се оказа, защото си ги избираха кога да снимам с джинс.
0: Да.
1: А те са една огромна група от прекрасни хора. И се оказа, че тръгвайки за Антарктида, аз съм правил филми за всеки един от тези хора. И беше много спокойно, защото всеки знаеше какво че ще го направя с удоволствие и щанат. И всеки съдействаше и беше много мило.
0: Филма повече за хората ли е или за Антарктида?
1: Само усилия. Никакви красоти. Че кой е красота? Красота, в която тази красота е огромен студ, влага и ветрове. Тя е красива само на екран. Само за усилията на хората е филма. Той е beyond the limit, отвъд предела.
0: От човешкия предел.
1: Ние нямаме предели. Предели са ментални, те са в главата. Хоризонтът се променя. Хоризонтът е само наш хоризонт. Те го там отсреща в морето. 20 см след този хоризонт вече има нов хоризонт, който го преминеш. Това са нашите глава пределите. Тоест човешките усилия, които отиват с благодарност да научат нещо ново от място, което е твърде далеч от България. То е непознато. Слава на Господа, по-малко замърсено, позамърсили се го.
0: Вече и там.
1: Не мисля, тази...
0: Казва, че Антарктида въздейства и ментално на хората, които са там.
1: Няма значение. Дали Черни връх или Антарктида, няма значение. Повярвайте ми, дали тук дъното на Черно море? Черно море е по-тежко. Долу между Свети Иван и Свети Иван и Сопо е по-тежко от Антарктида. Не, по-тежко като възможност да научиш нещо ново. Природата не допуска. Антарктида е прекрасно чисто место. Дали си горе на Черни връх или си в Антарктида, то е едно и също.
0: А филмите, къде могат да се гледат сега?
1: Трябва
0: да
1: следим
0: само?
1: Само на кино.
0: Само
1: никакъв в YouTube, никакви телевизии, Dolby Stereo, 6K, 4 до 6K, 8K са ми дроновете, само на кино. Което ограничава много зрителя, но отиваш и слушаш Dolby Stereo, гледаш голям екран.
0: Да.
1: Това, което в БНТ прави, го има в страницата на телевизията, има ги в YouTube. Тези компромиси вече с картинки. Значи, разказваме една история. Тя е с Мотя Многопластова. Музиката винаги на прекрасни музиканти. Мишо Шишков, между другото, тук е автор на музиката. Фантастичен човек, мой приятел.
0: Тромпетиста.
1: Не, той свири на всички инструменти. Мишо, който свири, вече в фондацията го поканиха, иначе с Мишо Шишков. Всички броши групи го канят да свири. Той е композитор. Той е фантастичен. Негова е музиката. Това е за кино. Нека малко да уважаваме това, което правиме. Който желая, в YouTube може гледа каквото си иска.
0: Да, и да направим и малко усилия за това. Да направим малко усилия, защото това са филми наистина, които изискват така нагласа, споделяне, съвсем друго усещане за нещата. Споменахме...
1: Ако позволите, само ще се върна към началото на разговора. Аз за това благодарих на целият екип на Община Созопол. Те своето го свършиха в два поредни пълнометражни филма, един от които е този. Толкова помогнаха с цялата логистика, с лодки, с настанявания, с коли, пикапи, които товарим водолазни оборудвания. Но те направиха друго. До вечера на празника ние ще споделим нашият филм с зрителите. За това правя филми. Единствената причина.
0: И всичко, което споменахте преди малко като послание, действително и аз се надявам да стигне до повече хора, особено що се отнася до това да си го пазим това, да си го пазим това Черно море. Споменахте обаче преди малко за другите филми, които предшестват Отвъд предела и Потопът и в каменената гора.
1: Те са много бедни филмите.
0: Да, къде сте били, къде сте снимали?
1: Навсекъде.
0: Какъв е пътя ви до тези филми?
1: Навсекъде. Само в Бургас има 4-5. Само джинс поредицата. В Бургас има 5-6 филма. На страхотен мой приятел, на Христо Симеонов. Не фантастичен мой приятел, с който се запознах из Невиделица.
0: Също режисьор?
1: Фантастичен мой приятел Христо. Поздравявам го, негови приятели в момента го гледат. Той ми стана в последствие истински приятел. На кой ли не? Недялко Руданов направихме тук. Само Бургас има 5-6 филма, които е цялата, който правят джинс, който прави тези филми, той разказва. Беше родова памет. Те не можеш да говорят за себе си. Който е много тежко да ограничиш човек да не може да говори за себе си, разказваш му егото. Мен па ме няма като режисьор, никой не ме вижда. Той остава, егото го няма и започваме само с тези, които са прокарали път. Тоест целият Бургас го има в тези филми. С промените, които са били през годините, с важните хора, които са останали, не заради това ще са били твърде важни, това ще нещо качествено са направили. Само Бургас имам 5-6 филма. Това са други неща, това са други филми. Всичко едно е също всъщност. Концепцията всякъде не е
0: като
1: също.
0: Всичко...
1: Сила на духа, нищо повече, по-малко или повече от това.
0: Сила на духа и всичко едно и също. Това до някъде обезмисля въпроса ми. Повече за хората ли ви се правят филми или за природата?
1: А вие няма казвате природа, всичко едно и също. Няма красива природа. Това са картинки, връщам се отново към Черни връх, към Антарктида. Картинката, снимката на Антарктида е фантастична. Тя обаче има вътре в тази снимка, в живия живот, ако влезеш в него, той има огромен студ, невратна влага, в нашия остров, в който ли виждам, там са двата океана, се сблъскват и като антически, и невратен вятър. Тоест, това е негостопремно място и къздената, всичкото отгоре. Нашите усилия да опознаем нашата любознателност, нашата любов към знанието. Това е което е важното. Тя не желая да бъде разгадавана природата. Тя не желая да бъде чувана. Тя си живее в своя ритъм, пак ще се върна, ще прекалиме, ще си чисти от нас. Това е нормално. тя няма нужда от това ние да я познаваме. Ние имаме нужда от това да я познаваме. Ние не опознаваме и нея също. Ние опознаваме хората около себе си. Ние опознаваме своите възможности. Толкова елементарно. Тоест, не сте правили... Няма красиво море. Има студено море, лято може би топ в продължение на 2 месеца. Е, може си гмуркаме с неопрени и зимата. Но това е море. Това е купчина вода.
0: Да, но... купчина вода, която крие много тайни.
1: Не, тя крие знание. Та се това на Бог са тайни, тя не ги дава въобще. Ние трябва да усърстваме с нашите усилия, да разпознаваме, разчитаме, разгадаваме, разбираме това, което... Така ние се развиваме. Освен това историята нещо фантастично. Теб историята въобще не желава да ни чува. Те е пълна тишина. Нещо се е случило. Много тъжно беше в поезията Джинис, помнеш една дума за нея. Всички имаме хиляди предшественици. Десетки хиляди, между другото. По сребърна линия почваме ги баби, дядовци, войчели. Ние помним 2 или 3 от тези хора. Ние сами забърсваме миналото. И това си е нормално да забършим миналото. Хората не са били достойни, за да ги помниме. Аз може би не съм достойни, нека да ме помни, но не са полагали никакви усилия в повече от това да в някакъв битво битиен план да битуват. И се оказва, ни помни 2-3 души, които нещо са направили да променят около себе си това, което е честота толкова, разбира се. Търсили с нови пътеки. Тръгнали са по някаква нива, която, по някаква площ, която не е имало пътека, нещо ново да направят. Защото се казва, от тук и от там мога да стигне не по този път, а е направо може да стигне. Потребно коства определено усилие. Първо са ги хулили, второ са ги, тръгнали са ги бодяли по краката, но те са открили нова пътека. Тая пътека после може би заличена от времето, предполагам. Нов казвам, това беше добър вариант да стигнем от А до Б по този начин. Говоря не точно териториално, но ментално в знанието говоря. И хората помнят по един-двама души. По един-двама от своите предшественици. Да не говорим, че хората няма снимка на своите баби и дядовци. И от неговите джинсове, фантастична народна певица, как и беше името, от село Богородица, горе над Петрич, страхотен човек. Тя не беше се качвала в своето родно село 50 години. И се оказа, че няма една снимка на мекче на баща си.
0: Това как не толковате?
1: Гуни Иванова, фантастичен Гуни Иванова. Човек. Фантастичен певец. Душа
0: и защо такова родово скъсване?
1: Това е по-особено. Това е по-особено в село Богородица. Тя е на върха, оттам се виждат 4 планини, там живеят 4 баби, 2 баби, 4 кокошки, една коза. В една къща живееше коза, горе на те са стари къщи от 18-19 век. Горе на чердака живееше една коза и само се показваше да мога да заснема с камерата. Това са от тези на предела горе, на пределните села, където са. Така оцелява народа. Има 4 извора около цялото село, там няма и вода дори. Няма едно плотно дръвче. Те са оцелявали тези хора. Те избягали оттам, тръгнала е по света. Те не е виновна, че няма снимките. Те просто не са снимали майки и баща и те не са имали снимки горе. Но това скъсване с... Прекрасен човек с прекрасен джинс, но тя не беше тъпва горе. През 7 години ти нямаше снимка на майка си и на баща си. Не беше само тя, и други имаше такива. Тоест ние помним майка, баща, родко, дядо и баба. Другото е забрава пълна. Така е в историята. Тя не желая да бъде чувана. Природата, тя не желая да бъде чувана. Само ние може да се обръщаме и да разгадаваме кое смислено е станало в нея. И от това може би ще станем по-смислени хора самите ние.
0: На вас, кое ви носи така мотивацията да изберете този път? Как избрахте този път да снимате, да творите? Как се случиха нещата?
1: Не знам.
0: Малко повече за вас да разберем. Как започнахте?
1: Като философ. Аз съм философ всъщност. Това завърших в Софийския университет. Философия. После кинорежисура.
0: Философия и кинорежисура. Ето това обяснява.
1: Любовта ми е философията, не режисурата. Любовта ми е философията, голямата любов. Това живях, това учих, това завърших. Това е което е.
0: Ето това
1: любов към мъдростта, това беше същото. Любознателност, любов към мъдростта, философия. Да, това е. Ама нямаме друг вариант, иначе умираме. Умираме самите ние. Едне ще похапнем още малко, ще поспием още малко, ще пинем още малко от 10-15 години и пак ще умрем така или иначе. Няма друг вариант. Не трябва да търсиме. Нещо ни е дал Господ, да се поровим още мъничко, ако можем вътре.
0: Добре, но какво пропускаме ние, българите? Така, това вълнува ли ви? Защо някак си...
1: Не, аз тази тема не влизам. Няма българи. Да. Нашата дечоролига, слава на Господи, моите са живи, здрави, моите снове, те вече пътуват по света. В нормална Европа ходят, в Штатите пътуват нон-стоп, Южна Америка, те пътуват и ако те са любознателни, това дума вече почне прекалено с нея, те се връщат тук с знанията, които са получили там. И те се откъсват от всичко, от цялата мизерия, в която поне моята генерация живя. И това, че в България продължаваме да си избираме това скудумие, което продължава да тече тук, сме обърнати и на изток, на това отгоре, да бъдем винаги в изоставащите, винаги в... Не съм влизам в тази тема. Това е проблем наш, на възрастните. Децата пътуват. Част от тях. И тези, които пътуват и опознават света, в тях е нашето бъдеще.
0: Иска ми се и на мен да вярвам в
1: това. Факт, синовете ми постоянно прави мило и драго, за да ходят, отивайки в Лондон, да не хапват пици. Преобразно говоря това. Бъдат в National Gallery, в British Museum, да бъдат в Science Museum, да обикарат като луди, да опознават и научават и да се връщат тук със знание. Пица може да хапнем и тук.
0: Ще се върнат ли завинаги? Ами,
1: предпочитам да не се връщат, да бъдат да живеят там. Предпочитам, колкото е тъжно това.
0: Тъжно е наистина за
1: нас. Ние сме виновни.
0: Но,
1: аз съм виновна също.
0: Абсолютно съм съгласна и аз съм виновна и осъзнавам
1: и това.
0: Това
1: въобще има с филма.
0: Дано повече хора.
1: Това въобще има с филма.
0: Всичко има общо. Има общо с философията, има общо с вашата личност, има общо с вашите послания, защото вие малко или много със сигурност ги отправяте към хората във вашите филми. Ще търсите ли още тайни в Черно море?
1: Започваме нов филм. Още един направихме, сега сега ще излезе, ще го видите, не мога да ви кажа за него нищо, но той е най-прекрасният филм, който съм правил през моя живот.
0: Това звучи прекрасно.
1: Не мога да ви кажа. Нека да излезе, нека
0: няма
1: да тръгне.
0: Няма да говорим подробности,
1: там
0: наистина.
1: Там его няма. Там нас ни няма, там има други хора. Започваме съвсем нов филм, който е за... Не мога да ви кажа какво е, за много дълбоко.
0: Отново за хората и морето, може да кажа.
1: Да, още по-дълбоко и още по-тежко. Но ще се радвам да ги след това, когато живот и здраве, да ги споделя с вас, с зрителите. За това работиме.
0: Непременно ще го направим. Аз много се радвам, че бяхте тук от първо лице, действително да поговорите хората, че бяхте тук от първо лице, действително да поговорите хората, да се срещнат с вас.

0: платени канали, но все пак да се бъдат контролирани от него, за да могат да бъдат гледани от много хора по света. Те вече бяха по фестивали, възвратеха се и в България, колкото и да са кина, все пак има някакви кина, дори на киномания. Те се въртеха. Това в момента, в който се случи, това е... Ще коса определено усилия. Dolly Media Studio не са само тези нейните филми, това е огромно студио. И трябва да бъдат качени, ще бъдат качени и другите филми, които се производства на студиото. И тогава със сигурност ще направим така, че това да бъде оповестено, да се знае къде иска да могат да бъдат гледани.
1: И тогава вече повече хора действително ще бъде достъпно за тях.
0: Да, но те ще бъдат пак с определено качество, за да могат да бъдат гледани като хората. Това в момента се работи.
1: Да.
0: И това ще, ще бъде анонсирано, когато това се случи. Да, Боже, ще не по най-добрия европейски възможен начин.
1: Ще го очакваме.
0: Да.
1: И да кажем така, в края, тази вечер, къде точно в Созопол и в колко часа?
0: От 6 часа в читалище Писи, отец Писи, 93-та, ако не се лъжа. Отец Писи, това е Аполония, това е на центъра на Созопол.
1: На Созопол.
0: Да, има прекрасно, много хубаво кино е, между другото. Вчера правих тестовете и се очаровах. Първо е голямо, направено е като вашето нехика. Истинско кино, което е с вечните мои молби. Аз иначе не пускам филма, който е Dolby Stereo се върти с DCP, т.е. Вчера се очаровах, аз не бях влизал вътре. Направих само чек, проби на звука, направих, очаровах се от мястото. Истинско кино в малък град, Созопол, ние си го обичаме, но той е малък град. Очарователно като усилие. В 6 часа амфитеатъра, зад амфитеатъра, между амфитеатъра и музея на Созопол се намира читалището. Цялото е читалище и вътре в киното от 6. Вход е свободен. Ще се радвам да споделиме, с това работим, да се споделяме. Да делим у себе си нещо с другите, споделяме. Другото егоизъм. Ще се радвам с повече хора да споделиме усилията, които учените полагат долу, да откриват нови неща.
1: В Созопол на две крачки от Вкаменената гора, както се казва.
0: Тя е там
1: някъде,
0: да,
1: наблизо.
0: Да.
1: И очаква да я видим. Разбира се, този, който може да го направи. А повечето от нас могат да я видят във филма Потопът и Вкаменената гора. А новия филм как ще се казва? Няма. Добре. Няма да питам повече, но очакваме нов филм. Или поне кога ще излезе?
0: Живот и здраве, сентата е пак и логистика. Той се съобразява пак с примерите, съвързани с фестивали и всичко останало. Много, знаете за новия филм много добре.
1: Да, разбира се.
0: Знаете твърде много, знаете, че не мога да ви кажа нищо, а искам да ви кажа. Там е цялата ми любов в него. И когато го гледате, ще разберете защо. И там няма грам егоизъм и его, мой, на автори, нищо не измисляме. Ние сме любопитни към света. Твърде по-богата фантазия от нас, ние не може да го измисляме. Ние може да наблюдаваме. Тоест, мене ми няма, аз наблюдавам там нещо.
1: Да.
0: Което е фантастично. Махам егото на човек. И става чистата любознателност. Изчерпахме темата с новият филм. Живот и здраве, ще се радвам да бъдем заедно.
1: Пожелавам ви да се чувствате изключително удовлетворен от всичко, което правите. Очаквам с нетърпение наистина новия филм и отново да ни бъдете гост. Всичко да бъде успешно и прекрасно, както е в Потопа и в Каменената гора, който, както разбрахте, тази вечер в 18 часа заповядайте в Созопол, в читалище Отец Паисий, за да гледате филма, за който, надявам се, научихте много неща. Научихте много неща за самата Вкаменена гора, една любов между Еленско-Касалийски и Вкаменената гора, една любов, която ще остане завинаги. Както и всичко, за което снимате, предполагам.
0: Господа дава сили и възможности.
1: Пожелавам ви го. Успех ви пожелавам. Благодаря ви, че бяхте с предаването. Довиждане. До понеделник в 8.

0: Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването на Фондация Глас Свободен. Здраве! Тази вечер наш гост е доцент Светлин Цонев, на когото казвам добре дошли в нашето предаване. И искам да ви помоля, доцент Цонев, да се представите накратко за нашите зрители. Една ваша кратка визита.
1: Първо благодаря за поканата. За мен е удоволствие да гостувам тук на днес на Бургаска почва. Аз съм кардиолог и ангиолог, т.е. имам две клинични специалности. Занимавам се с кардиология и съдова медицина. С това се занимава ангиологията. Това включва проблеми по артериите, по вените, лимфните съдове. Имам честта от 2-3 години вече да съм част и да бъда реабилитиран в Бургаски медицински факултет, където преподавам пропедевтика на вътрешните болести, което за мен е чест и отговорност, защото това е въвеждането на нашите бъдещи млади колеги, които след година те първо предстои да излезе първият випуск на медици от Бургаския факултет. И се надявам с гордост да казваме, че те са наши възпитаници. Завършил съм Медицинския университет в София, завеждам отделение по ангиология в университетска болница Александровска, където е част от клиника по кардиология на Александровска болница. Занимавам се както с неинвазивна диагностика, което свързва високо специализирани дейности, свързани с екокардиографска оценка, с Дофлер, т.е. неинвазивните методи за оценка на съдовете и включително и цялата друга инвазивна диагностика, именно това са коронарни ангиографии, периферни ангиографии и съответно интервенциите, свързани с съдове на сърцето, на периферните съдове, това са съдовете на артериите и сънните артерии.
0: Вие сте един от основателите на Медицинския факултет в Бургас. Казахте, че
1: работите... Малко след основаването.
0: Да, малко след основаването. Казахте, че работите с млади хора. Разкажете ни колко студенти има, има ли интерес към тези специалности, какво провокира интереса на младите хора към тази специалност?
1: Имаме така удоволствието да обявим, че в общи линии студентите в факултета по медицина в Бургас стават все повече и не само това. Благодарение на амбициозната програма на ръководството, на ректора, на декана на факултета, благодарение на общите усилия на всички преподаватели, а и на студентите, дейностите в факултета стават все повече и нашите студенти все по-активни. Преди 2 години успяхме да основем с общи усилия и Асоциация на студентите медици в Съсклон Бургас, което позволи да има вече и разменни програми не само на национално, но и на международно ниво. Тази година в факултета вече има и чужди студенти. Нещо, което е изключително важно, както за това да обогатяваме програмата на факултета, но и дава шанс пък нашите студенти да имат така по-различен поглед, да имат шанса за разменни програми, да имат все по-широк мироглед като бъдещи медици, завършени в град Бургас. Това, което, с което наистина се гордея и съм щастлив, е, че всъщност благодарение на общите усилия на факултета, общината и на всички свързани с развитието на факултета така хора, е, че всъщност образованието в района на град Бургас е, може би, най-важната крачка и най-важното средство за повишаване на здравната грижа за гражданите на Бургас. Защото пътя да имаме лекари, които да са завършили тук на местно ниво, да са конкретно ангажирани към здравето на техните съграждани, е най-правилният път. Това от една страна поставя много изпитания. Аз виждам, че нашите студенти са доста така притеснени, амбицирани да докажат, че наистина умеят, наистина знаят, което по-пък към нас преподавателите поставят така по-високи изисквания, да бъдем доста по-активни в даването на знания, в тяхното обучение, а и доста по-изискателни.
0: А има ли къде да практикуват тези млади хора, тези студенти? На миналата седмица разговаряхме с ректора професор Бозов и той ми каза, че нашите студенти от медицинския факултет вече практикуват. При вас така ли е с вашите студенти?
1: Абсолютно е така. Мога да кажа, че клиничните бази на територията на град Бургас предлагат достатъчно добри условия за практикуване на една съвременна, модерна медицина. Това, което трябва да знаем е, че всъщност Бургаски регион е регион, който има до каква степен да казваме длъжници, защото всъщност има изоставане до някъде в здравната грижа. И именно медицинския факултет и кадрите, които ще влязат оттам, сигурно ще са от полза. От друга страна има достатъчно клинични бази с съвременна апаратура, които позволяват пък студентите, бъдещите стажант-лекари и бъдещите специализанти да бъдат обучавани на най-съвременните техники в областта на медицината. Знаете, че медицината е една постоянно развиваща се наука и изкуство, която изисква от една страна да голяма инвестиция по отношение на оборудване и материална база и една огромна инвестиция по отношение на обучение на медицинския персонал. Считам, че огромният капитал са точно хората в областта на здравето и здравеопазването.
0: Да, огромните ценности на ресурса човека и тези млади хора дано да намерят своето развитие и своята реализация. Сега вие казахте, че имате две специалности. Едната е кардиолог, другата е ангиология. Ако за специалността кардиолог хората или нашите зрители са чували нещо, аз се съмнявам, че доста хора знаят нещо за ангиологията. Бихте ли пояснили малко повече за зрителите? Какво точно означава това? Какви пациенти идват тук, с какви оплаквания? Как да се знаят тези неща?
1: Ще започна с все пак с познатата специалност кардиология и ще спомена, че аз съм експерт в областта на ехокардиографията, което означава, че работим и владеем всички съвременни техники, като почнете от най-модерните ехографски методи за изследване с деформационни индекси, с обстойно изследване на клапките на сърцето. Председател съм на работна група към Дружество на кардиолозите в България по клапна патология. В тази връзка ще обявя, че юни месец ще има един национален конгрес, който умишлено решихме да бъде в Бургас, който е посветен на екокардиографската и като цяло образната диагностика в областта на кардиологията, като част от така асоциацията по неинвазивна образна диагностика, в която съм член. По отношение на ангиологията, всъщност това е една сравнително млада специалност. Доста малко специалисти сме в България, още по-малко сме комбинацията кардиология и ангиология. Ще обясним първо какво представлява ангиологията и след това ще кажа защо е много важно двете специалности да вървят ръка за ръка. Ангиологията изучава тя наука за съдовете. От една страна това са артериалните съдове, като основно там се занимаваме с атеросклеротичните промени. Т.е. ранна диагностика, откриване на плаки по съдовете преди да е настъпило запушването, което пък е еквивалента на инсулта, инфаркта или на периферна съдовата болест. В България, за съжаление, тези болести са изключително млади, т.е. засегнатите пациенти са на ранна възраст и ранната диагностика е изключително важна. А това се случва чрез клиничен преглед, чрез ехо-доплерова оценка, която която е неболезнен, неинвазивен начин за оценка, апарата за което е оборудван с сонди и с подобни така уреди. Ангелогията се занимава и с венозната патология. Тоест, това са нашите съдове, които е възможно да имат запушвания и тромбози, които пък от своя страна да ангажират белия дроб, сърцето и дори да бъдат живото заплашващи. Това са запушванията на съдове на белия дроб, на съответно съдове на долни крайници и така нататък. Отново ангелогията има какво да направи, както по отношение на диагностиката, така и на терапията на тези жизненно важни системи и живото заплашващи заболявания. От друга страна, всички знаете за разширените вени, знаете за отоците по краката, много хора ги подценяват, казвайки, да, подути са ми краката, но какво от това? Това подуване всъщност може да означава, че там има задръжка на венозна кръв, тази задръжка може да възпали венозната стена и да предизвика образуване на тромби. Взети заедно кардиологията и ангелогията правят една сърдечно-съдова оценка изключително комплексна. Тоест комплексна както по отношение на профилактиката, тоест да открием на време преди да се е появило заболяването, така и по отношение на лечението. Защото ще ви дам пример, тук често откривам пациенти, които са преживяли инфаркти, излекуване до някъде, отворена е артерията, която е била виновна. Започнали сме тежка терапия за холестерол, за високо кръвно налягане и така нататък. Но правят доплерово изследване, това е с ехограф изследване на сънните артерии. И откривам, че има критично стеснение на сънната артерия, още преди да настъпи нефаталния или дори фатален инсулт на нашия пациент. 70% от инсултите се дължат на стеснение и запушвания на артериите на сънните артерии. Така че в комбинация на двете специалности са изключително така допълващи се и са изключително важни за профилактиката на значимите сърдечно-съдови заболявания в България.
0: Да, това, което казахте, е много интересно и много полезно, надявам се, за нашите зрители. Какво ги съветвате? По-чести прегледи ли да правят? Какво трябва да правят нашите зрители?
1: Съветите могат да бъдат безкрайни.
0: Да.
1: И всеки един от тях е изключително важен за България. Защото знаем, че в България нашия пациент обича да ходи на лекар, когато вече положението е крайно лошо. Изчакването в повечето случаи не е добър съветник. Колкото по-рано пациента е при своя лекар, толкова по-добре. Аз винаги така се изправям на ногти, когато чуя, че пациента 50 години не е бил на лекар. Нещо, с което някои от нашите пациенти се гордеят и хвалят. Профилактичните прегледи, дори без да имате оплакване, са изключително важни. Ако пациента няма никакво сърдечно-съдово заболяване, веднъж на 2 години поне, нека да пусне кръвни изследвания, нека да посети своя общо практикуващ лекар. Ако той има някакво съмнение, ще го насочи към съответния специалист. За пациенти, които имат високо кръвно налягане, имат висок холестерол, без да са преживели инцидент, посещението на лекар трябва да бъде поне веднъж в годината. Случва се тук да идват пациенти след 2 години, след като съм ги преглеждал и да казват, ама доктор, аз се чувствам добре и затова не имам на лекар. Това не е правилната тактика. Профилактиката е нещо, което не само, че спасява човешки живот, не само, че спасява изключително много пари за лекуване на осложненията на нашата и без това така сложна здравна система, но определено това е и основната мисия и основният приоритет на развитите в отношение страни и се надявам България скоро да се обърне към същото нещо. Тази тенденция, която наблюдавам в последно време, е, че по-младите хора започват да търсят активно профилактика. При мен идват млади хора, които са разбрали, че имат висок холестерол. Интересува ли дали мога да ги оценя неинвазивно, да видя дали имат плаки по съдовете, да направим кардиограма, да видим ехографски сърцето, дали е добре. Разпитвам ги за типичните оплаквания. Ако имате стягане на гърдите на широка площ, ако започвате да се уморявате повече, отколкото последва време, ако ви болят краката на определено разстояние и изминаване, и след това трябва да починете минута-две и отново да тръгнете и отново ви заболят краката. Това може да се белези на периферно съдова болест, може да се белези на сърдечна недостатъчност с умората или на проблем с артериите на сърцето с типичната гръдна болка.
0: Да, профилактиката е много важно нещо и добре е, че младите хора го правят, да най-по-възрастните да започнат да правят. Наистина трябва здравна култура. Вероятно много хора си задават и други въпроси. Например, може ли да има атеросклероза без холестерол? Има ли генно обременени с хиперхолестерол?
1: Вие казахте за здравното образование и култура. Тук ще вместя, че нашите студенти полагат изключително много усилия и чрез доброволен труд всъщност провеждат много кампании, които са свързани с точно здравно просвещение на населението. Така че вярвам, че факултета с неговите активни членове ще допринесе и в тази посока. По отношение на атеросклерозата, това, което се знае, е, че натрупване на плаки не може да има без холестерол. Беше дадена Нобелова награда за това, че лошия холестерол или холестерол с ниска плътност, когато бъде оксигениран, окислен, той се натрупва в ядрото на плаките. Но само холестерола не е достатъчен, за да има атеросклеротична плака. Необходимо е да има увреждане на съдовата стена. Това увреждане може да се случи с високо кръвно налягане, ред други активни радикали, с стрес, който също не е за подценяване. Последните две години беше въведен като сърдечно-съдов рисков фактор, забележете, замърсяването на въздуха. Нещо, което, за съжаление, в България в много региони е изключителен рисков фактор. Тук ще спомена, че пак преди около 2 години България, като цяло целия източен блок, беше изнесен като регион с висок сърдечно-съдов риск. И ще направя следното сравнение. Вече имаме различни таблици за оценка на риска, които са различни. Примерно, ако аз съм роден в България, съм над 40 години и имам лека хипертония, ще попадна директно в умерения сърдечно-съдов риск. Ако съм роден във Франция, съм французин, имам същия рисков профил, моят риск ще бъде нисък. Ред фактори. Замърсяване на въздух, диета, начин на живота, физическа активност и така нататък. Така че в каквато профилактика и промоция, т.е. активно обяснение на всеки наш гражданин, кой е добрият начин да се грижи сам за собственото си здраве, преди то да бъде разрушено, е изключително важно.
0: Да, говорихме до тук за високото кръвно налягане, за хипертонията. Кардиологията занимава ли се обаче с ниското кръвно налягане, с анемия, хронични и такива проблеми? Тях, какво ще ви посъветвате?
1: Ще кажа само, че сърцето е орган, който има касателство към всички други системи. Преди малко тук при мен беше колега ендокринолог, с която си говорихме, че всъщност често попадат при мен пациенти, които имат някаква щитовидна патология, щитовидната жлеза е диригента на обмяната на процесите в организма. И когато има хормонален дисбаланс, е възможно да се появи сърцебиене, да се появи по-бърз, по-бавен пулс, възможно е да кръвното да започне да играе нагоре-надолу. Понякога ниското кръвно може да има различни измерения и различни, да бъде белег на различни заболявания. При запушване на артерия на ръцете е възможно фалшиво да се измерва по-ниско налягане, отколкото реално е то. Особено ако забележите разлика в кръвното раздоляване и тясна ръка, и тази разлика е над 20 мм живак, то е необходимо да се обърнете към лекар, защото е възможно да имате проблем с артерията. Ниското кръвно понякога може да бъде белег на нарушена функция на сърцето. Тогава задължително се изисква консултация с кардиолог. При младите хора, без сърдечно-съдово заболяване, ниското кръвно може да бъде нормално. И най-приятната част от терапията тогава е спортуването и добрата хидратация. Във всички други случаи е необходимо да човек да се обърне към специалист и да бъде потърсена причината за ниското кръвно.
0: Да. Къде могат да ви намерят хората, които се интересуват от тези въпроси? Работите и в София, идвате и в Бургас, четете лекции на студенти, преглеждате пациенти. Къде могат да ви намерят, да кажем, на нашите зрители?
1: В интернет платформите, в които може да се запишат часове. И в Бургас е едно място, където консултирам, хубаво да го кажа. Това е Horlife медицински център, където заедно с колеги от различни специалности правим така една доста комплексна оценка. За щастие вече разполагам и с съвременна апаратура, с която можем да оценим както сърцето, така и съдовете на нашите пациенти.
0: Разкажете нещо за вашата пациентска организация, в която участвате. Тя провежда също различни прегледи, консултации.
1: Всъщност, това, което създадохме, е Българска асоциация по промоция и превенция на здравето. И тя е лекарска организация, която обаче е насочена към пациентите. Тоест, всяка наша дейност, свързана с лекции, с форуми, с различни материали, свързани с както брошури, онлайн информация и така нататък, тя е адресирана единствено и само към пациентите. Това, което успяхме да организираме последно, това е едно обучение за пациенти с сърдечна недостатъчност. Пациентите с сърдечна недостатъчност, това са хора, по чиято функция на сърцето е намалена и те не могат да извършват дори ежедневните си задължения, не могат да работят, някои от тях не могат да се самообслужват. За съжаление, тези пациенти са доста изолирани в обществото, те си стоят по домовете, в тежест са не само на тях самите, но и близките. И в България до някъде тези пациенти са наказани, вместо да бъдат опитвани, да бъдат по някакъв начин рехабилитирани. И това, което ние направихме, е едно обучение на пациенти и техните близки за това какво представлява тяхното състояние, какво е важно да следят, какво зависи от тях, като започнете от диетата, стигнете до физическата активност и съответно какви съвременни начини за лечение има. Дадохме примери с други страни, примерно в Италия има такива клиники за пациенти с сърдечна недостатъчност, където работят рехабилитатори, активно се правят гимнастика и всякакви други укрепващи процедури.
0: Имаше едно предаване, което сме гледали за едно момче, което търси своя спасител. Също и за благотворителност става въпрос и за такива неща. Предвиждате ли вие, правите ли такива опити, тази насока, работи ли се?
1: Аз считам, че лекарят трябва да бъде социално ангажиран. Т.е. нашето съсловие би трябвало да бъде пример в обществото и така, освен така социалната си позиция, един лекар трябва да отделя част от времето си за благотворителност. Заедно с мои приятели моторджи, понеже това не се представих, че съм моторист, успяваме почти всяка зима последните години да раздаваме безплатни топли обяди. като всичко се организира на доброволни начала, благодарение на спонсорства на част от участниците, успяваме да осигурим над 3330 обяда в рамките на 4 месеца, вече трета поредна зима. Това, което сте гледали като предаване, беше нещо, на което никой от нас не иска, но не е и застрахован да не се натъкне. Един прекрасен човек, който беше катастрофирал на магистралата, за нещастие така доста тежко ранен, и първите минути бяха изключително важни. По някакво стечение на обстоятелствата се оказах на това място. Това момче успя да се възстанови, след 5 години ме откри и вече сме добри приятели, като той е активен човек, въпреки че след травматична ампутация. Един от националите ми обаче е гордост за спортист, баскетбол в инвалидни колички, вече се състезава не само в България, но и в чужбина. Така че това е нещо, което е много, много радостно. Журналистката, която ни свърза всъщност с нощи, буквално беше наградена за спортен журнализъм в млада възраст за цял свят. Нещо, което е добрата новина. Така че добрите примери са важни да се показват, за да ни стимулират ние да се опитваме да вървим напред. Не само като лекари, но и като граждани. И аз съм щастлив, че доста от нашите студенти участват и в благотворителни кампании, събират се средства за деца, за хора в неравностойно положение. Сигурно сте чували за мартиничките, които се изработват и се продават с благотворителна цел. Така че доброто според мен е заразно и то трябва да следва като лавина.
0: Похвално е това, което правите. Впечатлена съм от вашето доброборство. Надявам се да продължавате все така. Благодаря ви за този разговор. Смятам, че беше интересен за нашите зрители.
1: Благодаря също и съм щастлив, че на местна територия в Бургас ще продължаваме да вървим напред.
0: Много успехи пожелавам.
1: Благодаря ви.

5 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

също сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро. 20 юли или Илин ден. Това празнуваме 201-я ден от годината. До края на тази година още 164. Както вече казах, днес е един от най-големите летни празници, а именно Илин ден. Пророк Илия се празнува. Подробностите след броени минути. Сега към прогнозата за времето. Предимно слънчево, с по-интензивни явления, които може би ще донесат лек дъжд и градушки. Всичко това в района на Стара планина и Рио-Родопската област. Температурите днес между 31 и 36 градуса. По Черноморието 28-32. Морската вода е в рамките между 25 и 26 градуса. Вълнението на морето 2-3 бала. Продължителността на деня вече е 14 часа и 53 минути. Рано сутринта 22 градуса в Бургас, 25 във Варна и 22 в района на град Шумен. Започваме с хубава музика след рекламата, след което отново ще бъдем заедно и ще поговорим за днешният летен празник или така нареченият Илин ден. Добро утро, понеделник е, започваме.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Не всички летни снимки трябва да са от мора.

0: факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни?
1: Да.
2: Спа?
1: Да.
2: Коктейли?
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи?
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend-а.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Hey, dokąd idziesz?
7: Do wujka Tonego.
6: Gdzie?
7: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamy Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
8: Hej, kiedy otywasz?
9: При Чичо Тони.
8: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
10: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
11: Мама мия. Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро. Илин ден е днес. Българската православна църква отбелязва свети пророк Илия. Той се почита от християните като най-големия библейски пророк заедно с Моисей, като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Също така споменаване той, че според народните представи, свети Илия, господар на летните небесни стихии и градушката, ходи по небето с златна колесница и преследва ламята, която пасе житата. На този ден се спазва строго забраната за работа. В чест на светеца се коли корбан от най-стария петел, се изпича погача, трапезата се прекадява от най-възрастен член на семейството. Има поверие, че на един ден морето взима най-много жертви, затова на този ден не се ходи на плаж, не се влиза във водата. Също така в дени на свети пророк Илия, пазител на хората от бедствия, се услужва и за упокойна молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. Има ден празнуват Илия, Илиан, Илияна, Илко. Илин ден е празник на кожари, кожухари, самарджи и керимитари. Още един път повтарям, днес пожарникарите ще празнуват своя патронен празник, свети пророк Илия. По традиция, пазител на хората от бедствия, се услужва и молитва за загиналите при изпълнение на служебния си дълг огнеборци. А пожарникарите пък в България са доказали многократно професионализма си и затова още един път честитим техният празник и нека да продължават да бъдат все такива професионалисти и да ни доказват, че понякога човешките граници са неизмерими. Сега е време и за хубавата музика, за да ви кажа, че в 9 са първите новини. След мъничко оставаме в компанията на Михаил Шулц и Waterfall, Якобиц, The Sofers, чуваме Deep Jack и изпълнение на Шакира и пожеланията за хубав и успешен понеделник. Още един път честит празник на всички именици.
2: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu. Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
5: Он Клиник. За лято без хемороиди.
6: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
5: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
7: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
8: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84. 56-84-84-84.
9: Търсиш нещо силно? което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
10: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любовта за 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
11: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation BG.
12: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до Італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні, мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
13: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
14: Ей, къде отиваш?
15: При Чичо Тоні.
14: Къде?
15: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
16: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
17: Мама мия. Вземете

0: 9 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините на Радио Майя. Испания спечели световната титла по футбол, след като снощи побери с 1-0 действащия вече шампион Аржентина след продължение в финала на 23-то световно първенство, който се игра на стадион Митлай в Нью-Джерси. Герой за европейските шампиони, вече е световни. Испания стана резервата Феран Торес, който реализира единственото попадение в 106-та минута. Нападателят се разписа с мощен удар от близка дистанция, след като Нико Уилямс отклони с глава центриране от десният фланг. Протестиращите студенти от НАТВИС призоваха всички вузове да ги подкрепят. Скъпи колеги, призоваваме ви да се присъедините към следващите мирни протестни действия в подкрепа на студентите и преподавателите от НАТВИС. С протестите си защитаваме не само нашите искания, изложени в протестна декларация от 13 юли тази година. Защитаваме принципа, че никой университет не трябва да допуска погазване на академичните принципи, правата на и достоинството на своите студенти и преподаватели. Протестът ни е за по-добра академия с повече академична свобода, по-добри условия за обучение на студенти, по-добри условия на работа за преподавателите и повече възможности за професионална реализация на бъдещите кадри в сферата на изкуствата. Призоваваме да бъдем заедно, защото когато студентите и академичната общност е солидарна, тя защитава не само един университет, а бъдещето на цялото българско висше образование. Пожарникарите честват своя патронен празник. В двора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението ще има празничен църковен водосвет по случай патронния празник на българските пожарникари, съобщават от пресцентъра на МВР. От 1 до 16 юли екипите на СДВР са санкционирали 1007 водачи на електрически тротинетки при засилени проверки за спазване на правилата на движение. Акциите продължават през летния сезон, където използването на тротинетки е най-интензивно. По данни на отдел Пътна полиция към СДВР, най-често нарушение управлението без предпазна каска. За периода са установени 640 водачи без каска. Сред останалите нарушения са 100 водачи се движат в тъмната част на денонощието, 48 водачи без светло отразителна жилетка при намалена видимост. Също така превозващи пътник 38 и 36 водачи, които не се движат плътно в дясно. Според инспектор Биков, липсата на предпазна каска остава един от най-сериозните проблеми, като по думите му тя не предотвратява падането, но значително намалява риска от тежки травми на главата. Шофьор, който предизвика катастрофа в центъра на София, избяга и малко по-късно беше задържан с рекордните 3,43 промила алкохол, е системен нарушител на пътя, има десетки предишни провинения, сред които и сериозно превишаване на скоростта. Днес Софийска районна прокуратура ще поиска мъжът да бъде оставен за постоянно в ареста. От днес Обединеното кралство ще има нов министър-председател. Лейбъристът и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнъм ще стъпи в длъжност и ще поеме поста от Кир Стармър. Гореща вълна с температури до 42 градуса обхваща до сряда цяла Гърция, като температурата на въздуха на места ще достигне 43-44 градуса. Според експерти, във вторник температурите в Тесария ще достигнат 42 градуса, а също така в Агринио, западна Гърция, дори може да превишат 42 градуса. Температурите ще започнат да спадат в сряда, а от четвъртък и в останалата част от страната. Над 5200 са жертвите от земетресенията в Венецуела, хиляди остават без дом, като власти добавиха към равносметката още 89 жертви, съобщиха от Националното събрание, цитирани от агенция ЕФЕ. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Григор Димитров се изкачва с 4 позиции в публикуваната днес световна ранглиста на тенисистите, вече на 142 място с 432 точки в класацията на ATP, благодарение на 25 точки спечелени на турнира в Бостън. Тази седмица Димитров няма официално участие, но ще пътува за Мексико, където от 27 юли ще играе в ATP 250 над преварата в Лос Кабос. Втората ни ракета Пьотър Несторов също прогресира с 4 места до номер 365, което е рекордно класиране. Той ще играе днес на финал на квалификацията на чаленджера в Цук Швейцария, като ще се изправи срещу бразилеца Тиаго Монтеро. В топ-5 са Димитър 100-500 са още Димитър Кузманов, който е 395, както и световният шампион за иношите Иван Иванов, който вече е на 565-то място.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Слънчево и приятно време с температури около 31-36 градуса, по Черноморието 28-31, морската вода 25-26 градуса, в този час 23 градуса в Бургас, 23 в Шумен, 26 във Варна.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро продължава.
1: Еми, 9.22 стана вече, Морско утро продължава. Знаете, че едно от събитията, за което ще се говори днес, просто е финал на световното по футбол, който завърши. Знаете, че има и невероятни звезди, които платиха сериозни суми, за да бъдат на финала. Кайли Дженър и Тимати Шаломе се превърнаха в една от най-коментираните двойки, след като бяха заснети да се разменят прозрачни целувки на трибуните на стадиона East Rutherford, New Jersey. Реалити звездата и холивудски актьор не се опитваха да крият своята близост. Според Page Six, двойката е била забелязана да разговаря оживено, да се прегръща и да се целува и по време на двобоя. Изданието отбелязва, че двамата очевидно са били наясно с присъствието на камерите и изобщо не са се притеснили да си покажат чувствата. Освен Кайли Дженър и Тимати Шаломе, на стадиона бяха забелязани Бионсе, Джейзи, Том Круз, Мат Деймън, Том Брейди, Карлос Алкарас, Кевин Харт, Джулия Гарнър, Габриел Юниан и Дуейн Уейд. Финалът се превърна не само в най-важното футболно събитие, но и в мащабна среща на световни звезди от киното, музиката и спорта. Това е за световното, след час и 20 минути, в 10.40 малко повече за новият световен шампион и разбира се за неговия подгласник, а пък Килиан Мбапе отново спечели надстрелването с Меси за златната обувка и стана голмайстор на световното с 10 попадения. До последното беше Лионел Меси, който обаче според мен вече в последните два мача беше преминал зените си. В същото време пък България не успя срещу Франция, става въпрос за волейбола. Загубихме с 0 на 3 и по този начин българите останаха на 8-мо място, което означава, че не се класират за финалния турнир на лигата в Китай за сметка на домакините. По този начин официалното класиране на световните вице-шампиони ще бъдат на 9-та позиция. А ние продължаваме с още добрата музика след рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции? От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър,

0: среща над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.bg.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
6: Изтегли приложението на РНТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес.
7: Кабелна телевизия РН. Коректни като за световно.
8: Станция за музика.
9: Майя.
10: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: След като припомнихме гала с Free From Desire, песен, която излезе в края на 96-та, сега ще говорим за чипс, колбаси и бисквити. Ново проучване предупреждава за риска за сърцето. Около една четвърт от сърдечно-съдовите заболявания са свързаните именно с консумацията на ултрапреработени храни, като чипс, бисквити и преработени месни продукти, както и готови ястия. Учените от университета в Монреал са анализирали данните за населението на Канада и изчисляват, че между 23% и 38% са повече сърдечно-съдовите заболявания, могат да бъдат свързани именно с консумацията на тези ултрапреработени храни. Според тях ограничаването на приема с 20 до 50% би могло да предотврати хиляди нови случаи на заболявания и те ще бъдат между 3100 и 8300 смъртни случая. Към ултрапреработените храни спадат продукти като, както вече споделих, чип, сладки, солени закуски, преработени местни изделия, индустриално произведен хляб, готови ястия и подсладени безалкохолни напитки. Замислям се. След 10:20 ще говорим до сладоледа. Сега за тези ултрапреработени храни. Честно да ви кажа, без подсладените безалкохолни напитки, другото се опитвам да го спазвам, но само се опитвам. А вие, може би, ще се замислите. След като ви пусна още от добрата музика, но преди това реклами и в 10 поредните новини.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мая. Чуйте

0: Три пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. По случая се очаква окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Сигналът е подаден в събота след обед от собственика на мини-маркет в Морският град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от главна дирекция фискален контрол към НАП извършили проверка в търговският обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако, цитирам, бъдат почерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана, затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда, двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани при излизане от Черноморец в посока Бургас. Шестима млади мъже пострадаха при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидент е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и удрени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, със срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които имат данни за съпричастност към деянието. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово. По случая е образувано бързо производство. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивките. Дни. Петима души са загинали след руски удар по граждански кораб край Одеса, съобщават украински официални представители. Корабът, собственост на Турция, е бил натоварен с зърно. 8 членове на екипажа са били евакуирани, а петима се издирват. Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че Международната морска организация е била информирана за атаката срещу международен екипаж, изпълнявал курс по маршрут, който служи на глобалната продоволствена сигурност. Днес Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Съществува поверие, че на Илин ден морето взима най-много жертви. Според народните вярвания, ако на днешния ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и изгнили. Традицията повелява да не се работи, за да не се разсърди пророк Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Свети Илия е покровител и на пожарникарите, които днес празнуват своя патронен празник. По последни данни, огнеборците у нас наброяват над 8500 души. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Лафория Роха бе логичният избор за носител на златната топка на световното. Неговите съотборници Унай Симон и Пауло Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като запази суха мрежа в 7 от 8-те мача на световното първенство и допусна само един гол в хода на целия турнир. Централният защитник Пауло Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте, здравейте отново, здравейте в Морско утро. Една тема, много забавна. В научните среди набира популярност терминът, наречен от изследователите парадоксът на сладоледа. Оказва се, че хората, които редовно консумират по около половин чаша сладолед всеки ден, показват забележително нисък риск от развитие на опасни метаболитни заболявания. Това се случва въпреки наличието на добавени захари и мазнини в десерта. Няколко мащабни обсервационни проучвания подкрепят тази теза, откривайки категорична връзка между умереното хапване на замързени десерт и намалената опасност от диабет тип 2 или сърдечни съдови проблеми. Въпреки че точната биологична причина за този феномен все още остава неразгадана, учените имат своите сериозни хипотези. Едно от основните обяснения се крие в наличието на специфичен суроватъчен протеин в млечните продукти, като този компонент оказва изключително благоприятно влияние върху успешното регулиране на нивата на глюкозата и баланса на кръвната захар в организма. Експертите обаче бързат да уточнят, че това не означава, че самата захар или мазнините в десерт действат като директна защита срещу тежките заболявания. Така че учените са установили, но вие бъдете внимателни колко сладолед ядете, особено през лятото. Забавното е, че и днес ще си взема един сладолед.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
10: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
11: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
12: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
13: Априори, защото заслужавате най-доброто.
14: Отдавна хора.
15: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
16: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
17: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
18: Вземете общо от музиката. Радио Мария.

0: Това е Радио Май, Морско утро. Здравейте в понеделник. Новият носител на Световната купа Испания за първи път в историята получи специални шампионски пръстени, като печелейки до животна слава в един наистина исторически спортен момент. Заедно с триумфа обаче титлата носи огромна финансова печалба. Шампионът прибра сумата от 51 милиона долара, докато сребърния медалист Аржентина взе 34 милиона долара. Тези космически суми идват след като FIFA постави абсолютен рекорд, разпределяйки общо 871 милиона долара между всички участващи държави. Информацията е на New York Post. Така че световното завърши, Испания е с короната и с 51 милион долара повече. Аз ви пожелавам добро настроение и успешен ден!
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл, посока, бъдеще.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700 119 19, или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
11: Mamma mia!
12: Hey,
11: къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 96 0706. Заповядайте!
13: Ресторан Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
14: Отново музика. Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. По случая се очаква окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Сигналът е подаден в събота след обед от собственика на мини-маркет в Морският град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от главна дирекция фискален контрол към НАП извършили проверка в търговският обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако, цитирам, бъдат почерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана, затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда, двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани при излизане от Черноморец в посока Бургас. Шестима млади мъже пострадаха при сбиване пред заведение в Созопол. Сигналът за инцидент е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и удрени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които имат данни за съпричастност към деянието. 23-годишен мъж от Димитровград, 32-годишен мъж от София и 25-годишен мъж от хасковското село Узунджово. По случая е образувано бързо производство. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Петима души са загинали след руски удар по граждански кораб край Одеса, съобщават украински официални представители. Корабът, собственост на Турция, е бил натоварен със зърно. 8 членове на екипажа са били евакуирани, а петима се издирват. Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че Международната морска организация е била информирана за атаката срещу международен екипаж, изпълнявал курс по маршрут, който служи на глобалната продоволствена сигурност. Днес Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Съществува поверие, че на Илин ден морето взима най-много жертви. Според народните вярвания, ако на днешния ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и изгнили. Традицията повелява да не се работи, за да не се разсърди пророк Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Свети Илия е покровител и на пожарникарите, които днес празнуват своя патронен празник. По последни данни, огнеборците у нас наброяват над 8500 души. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Полузащитникът на Испания Родри бе избран за най-добър футболист на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Капитанът на новите световни шампиони бе моторът в халфовата линия в хода на целия турнир и при отсъствието на изявен голмайстор в тима на Ла Фурия Роха бе логичният избор за носител на златната топка на световното. Неговите съотборници Унай Симон и Пауло Кубарси взеха другите две индивидуални награди. Унай Симон получи приза за най-добър вратар, след като запази суха мрежа в 7 от 8-те мача на световното първенство и допусна само един гол в хода на целия турнир. Централният защитник Пауло Кубарси взе наградата за най-проспериращ млад играч на световното първенство.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: В ефира на Радио Мая продължаваме с интересните теми в Морско утро. Сега към киното. Бохемска рапсодия беше пометен от върха, след като филма Майкъл се превърна в най-касовата музикална биографична продукция в историята с 934,7 милиона долара приходи в световния бокс офис. Успехът е дело на Lionsgate и Universal, като Джафар Джексън е в главната роля, а Антуан Фукуа е на режисерския стол. Преди броени дни филмът за Краля на попа излезе в Япония. Само този пазар може да превърне Майкъл във втория филм през 26-та година, преминал границата от 1 милиард долара в световния бокс офис, след като филмът Super Mario Galactica на Universal вече го направи. Към момента Майкъл има 363,5 милиона долара приходи в бокс офиса на Америка и 571,2 милиона долара от международните пазари. От тази сума Universal е генерирала 540,5 милиона долара, след като пое чуждестранното кино и допълнителните права. За сравнение, Бохемска рапсодия събра 216,6 милиона долара в САЩ и 694,3 милиона долара извън страната, като общият бокс офис е около 911 милиона долара. Наистина много, много любопитно. А ние продължаваме с музика.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Ах, морето!
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
4: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно. Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Hey, where are you going?
5: To Uncle Tony.
4: Where?
5: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
6: Хей, къде отиваш?
7: При Чичо Тони.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
2: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия.
9: Обратно към музиката. Радио Мария.

точно 12 остават минутите до обяд. До 12-я час тук Дуа Липа ни припомни My Heart. Ние продължаваме с още малко новини, свързани с най-голямото събитие, което ни водя повече от месец. Става про световното по футбол. Сега в факти. Един от фактите, за които ще говорим, е, че Италия започна турнира с 0-0 срещу Кабо Верде, след което спечели 7 поредни срещи и допусна само един гол, и то срещу Португалия. Световната титла удължи серията на Испания без загуба на 38 мача. В тях тимът има 29 победи и 9 равенства, като подобри предишното върхово постижение на Италия. А селекционерът Луис Дел Фуенте спечели световната титла на 65 години и стана най-възрастният треньор, извеждан от националния отбор до трофея. Само 2 години по-рано той направи Испания европейски шампион. Друго, което е важно, е, че Испания стана първата държава, която едновременно държи световните титли при мъжете и жените. Женският национален отбор спечели световното през 2023 година. 87 милиона долара за 48 отбора, 104 мача спрямо 64 мача в Катар. Програмата се разшири с 40 двубоя, 62% и половина. Турнира беше точно 39 дни, 16 стадиона. И първото първенство, организирано в 3 държави. Нов рекорд за общата посещаемост на световното първенство, над 6 милиона 810 хиляди зрители, което е по 65 490 души на матч. 308 гола, средната резултатност достигна 2,96 попадения. 10 гола толкова отбеляза Килиан Мбапе в 8 мача и спечели златната обувка. Той държи и рекорда за най-много голове на световни първенства, именно 22 гола. Родри беше избран за най-добър футболист на турнира, Унай Симон за най-добър вратар, 19-годишния Пауло Кубарси за най-добър млад играч. Любопитен факт е, че оригиналната световна купа не остава за винаги при победителя. Испания получава по златено копие всеки футболист с шампионски кръстен, въверен за първи път на Мондиал 2026. Парите също не се превеждат директно на играчите на Испанската футболна федерация, която решава как да бъде разпределен като премии. Още един път да напомня, че близо 50 милиона долара отиват за победителят. А ние продължаваме с темата на световното, а именно химна на Шакира и Бърнабой. Дай, дай. Това беше всичко за днешният пореден 20 юли в Морско утро, 12 са новините.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на годишната конференция на посланиците. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му, правителството на Певски и Борисов е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламент и на гражданите. Двама служители на НАП бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. По случая се очаква окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Сигналът е подаден в събота след обед от собственика на мини-маркет в Морския град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от главна дирекция фискален контрол към НАП извършили проверка в търговският обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служители намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат почерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана, затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда, двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани при излизане от Черноморец в посока Бургас. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигнал за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и удрени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които имат данни за съпричастност към деянието. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи, като глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство. Той завърши шампионата с 10 гола, втори с 8 попадения остана Лионел Меси след загубеният от Аржентина финал с нощи срещу Испания. За французина това е втора златна обувка, с което той става първият в историята с две отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе бе и голмайстор на световното през 2022 година, когато бе точен 8 пъти. В кариерата си Килиан Мбапе има общо 22 гола на мундиали, с което е водач и във вечната класация.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
8: Искаш нещо различно днес?
9: Добре дошли в Екопарк Вая. Вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да поездите ком или пони. Или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
8: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
9: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
10: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
11: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
12: Ах, морето!
13: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
14: Чуйте музиката. Радио.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Плутърхос идва в Поморие. На 25 юли стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети в Урбо. Побързайте.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
5: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
6: Ей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
8: Мама мия. Вземете още от музиката.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Днес Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на годишната конференция на посланиците. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му, правителството на Певски и Борисов е допуснало базирането на американските военни самолети зад гърба на парламент и на гражданите. Двама служители на НАП бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. По случая се очаква окръжната прокуратура в Бургас да поиска налагането на най-тежката мярка за неотклонение и задържане под стража. Сигналът е подаден в събота след обед от собственика на мини-маркет в Морския град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от главна дирекция фискален контрол към НАП извършили проверка в търговският обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат почерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана, затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда, двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани при излизане от Черноморец в посока Бургас. Шестима млади мъже са пострадали при сбиване пред заведение в Созопол. Сигнал за инцидента е подаден около 4 часа и 15 минути сутринта в събота в районното управление в града. По данни на полицията, пострадалите на възраст между 19 и 26 години са заявили, че са били нападнати и удрени от служители на охранителната фирма, обслужваща заведението. Във връзка с случая, за срок до 24 часа са задържани трима мъже, за които имат данни за съпричастност към деянието. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи, като глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване, съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Килиан Мбапе стана голмайстор на световното първенство. Той завърши шампионата с 10 гола, втори с 8 попадения остана Лионел Меси след загубеният от Аржентина финал с нощи срещу Испания. За французина това е втора златна обувка, с което той става първият в историята с две отличия, откакто те се връчват през 1978 година. Мбапе бе и голмайстор на световното през 2022 година, когато бе точен 8 пъти. В кариерата си Килиан Мбапе има общо 22 гола на мундиали, с което е водач и във вечната класация.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес времето на Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са от 28 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Динко Иванов и ще ви правя компания до 16-я час. В началото хвърляме поглед към конкурса Евровизия. Израел ще участва в песенният конкурс през 2027, който ще се проведе в България, съобщи националната телевизия на страната КАН. Представителят на Израел отново ще бъде избран чрез реалити-шоуто Следващата звезда, което ще бъде излъчено тази есен. Израелската национална телевизия съобщи, че процесът за избор на песента за Евровизия 2027 ще бъде същият използван миналата година за избора на сингъла Мишеле, изпълнен от Бетан. Припомняме, че Европейският съюз за радио и телевизия, който организира Евровизия, е подложен на натиск през последните години да изключи Израел от международния конкурс поради военните действия в ивицата Газа, след като Хамас организира смъртоносното терористично нападение в южната част на Израел на 7 октомври 2023 година. Антиизраелски активисти се опитаха да окажат натиск върху изпълнители и държави да бойкотират конкурса поради участието на Израел. Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия в крайна сметка се оттеглиха от Евровизия тази година поради участието на Израел. Сега е време да чуем рекламите, после още от хитовете по Радио Майя.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас.

0: магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас на 344 км, скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не проблем.

0: Андреева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно. Станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music.

0: Това е следобедният дайджест по Радио Майя, сега към Jay-Z. След години, през които предпочиташе спорадъчни изяви, американският рапър и музикален продуцент се завърна на сцената за три грандиозни концерта пред десетки хиляди зрители в родния си град Нью-Йорк. Рапърът изнесе трите си шоута пред публиката на препълнения стадион Янки в Бронкс, като на сцената заедно с него излязоха звезди като съпругата му Бионсе, Риана, Еминем, Фарел Уилямс, Алиша Кейс, Ъшър, Нас и Пуша Ти. Третият концерт, изнесен в неделя късна вечерта, беше белязан от закъснение от няколко часа. Според организаторите, стотици фенове са се опитали да влязат без билети, което е принудило охраната да затвори входовете, а след това да ги отваря постепенно. В резултат на това, зрителите с билети им е отнело часове да влязат, като някои твърдяха в социалните мрежи, че изобщо не са успели. Все пак, Jay-Z е излязъл на сцената малко след полунощ, видимо раздразнен, като се е извинил за чакането. След инцидента обаче, публиката запя с пълно гърло парчетата на 56-годишният рапър, завършвайки с мегахита му Empire State of Mind, превърнал се в неофициален химн на Нью-Йорк, където всяко представление на Jay-Z се посреща като завръщане към корените.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
5: Hey, where are you going?
6: To Uncle Tony.
5: Where?
6: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
7: Hey, къде отиваш?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
9: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
10: Мама мия.
7: Класическата музика
10: и най-големите хитове от 80-те до днес.
11: Радио Мария. Чуйте

0: 14 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на двамата служители на Националната агенция за приходите, обвинени в поискване и приемане на подкуп. Според държавното обвинение, те са поискали и получили 300 евро от служител на търговски обект в Черноморец, за да не извършат действия по служба при извършвана проверка. Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление по наказателния кодекс, извършено в съучастие и са задържани за срок до 72 часа. По случая се води досъдебно производство. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Узунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. Шестима младежи на възраст между 19 и 26 години са пострадали при сбиването. Те са с повърхностни наранявания. По думите на пострадалите, те са били нападнати от охранителите на заведението. След 24-часов арест задържаните са освободени, а по случая е образовано бързо производство. Данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и САЩ, това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той е уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. По думите на Демерджиев, целите и на България, и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалният закон Магнитски. Иван Демерджиев коментира още, че няма представа дали ще има нови санкционирани по закона Магнитски. Той каза, че българската държава няма отношение към този процес и това би било решение единствено и само на администрацията в САЩ. В разгара на сезона за летните отпуски, трафикът на граничният пункт Капитан Андреево в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите се сблъскват с километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самият граничен пункт и се простира на около километър и половина-два, достигайки до края на автомагистрала Марица. Само през последното денонощие през Капитан Андреево са преминали 10 120 автомобила, което е своеобразен рекорд за граничният пункт. Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната отпуска. Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още 1-2 седмици. Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран заради блокираното отново корабоплаване в Ормузкият проток. Експлозии са чути в редица ирански градове, включително Бушер, където има ядрена електроцентрала. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че американски военнослужащ е загинал при контролирано взривяване на ирански дрон в Ирак. Иран атакува с дронови ракети съюзниците на Вашингтон, Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранската революционна гвардия съобщи, че е ударила два танкера, опитващи се да преминат през Ормузкият проток. Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в протока, коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глупени за замърсяване на околната среда. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване. Това съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Ботев Пловдив приема Локомотив София в последен матч от първия кръг на F5 лига. Срещата е днес от 21 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Канарчетата имат нов треньор в лицето на Станислав Генчев. За специалиста това ще бъде втори период начало на отбора, като той е амбициран за далеч по-добро представяне от първото. Пловдивчани направиха сериозна селекция, като до момента имат 8 нови попълнения. Днес ще бъдат представени още двама новопривлечени, централен защитник и крило. Безспорно, перлата в селекцията на отбора е Георги Миланов. Един от най-ярките български футболисти през последните 15 години се завърна у нас след престой в Динамо Букурещ. Единственият контузен в състава на Ботев е Тодор Неделев. Железничарите също започват на нов период, като ще се надяват той да бъде далеч по-успешен от миналогодишния. Клубът назначи за треньор Любослав Пенев, като амбициите на Локомотив са да се превърне в сериозен фактор в първенството.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: от повече от десетилетия с най-новият си проект Confessions 2. Това забележително постижение я превръща в първата американска изпълнителка, която достига до номер 1 в британската класация с албуми в 5 различни десетилетия. Със своя 13-ти албум достигнал върха на класацията във Великобритания, световната суперзвезда се изравнява с Елвис Пресли на петото място във вечната ранглиста по най-много албуми номер 1 в историята на британските музикални класации. Confessions 2 е първият албум на кралицата на поп, който достига номер 1 след MDNA през 2012 година. Седмицата е знаменателна и за родената в Лондон певица и автор на песни Сиена Спиро, чийто дългоочакван дебютен албум Visitor дебютира директно на второ място. Така той се превръща в най-успешния дебютен британски албум за годината до сега. Спиро оглави и Official Record Store Chart, класацията за най-продавани албуми в независимите музикални магазини в Великобритания. Сега е време да чуем рекламите, после още от музиката по Радио Майя.
1: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: Ва. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
1: Ах, морето!
3: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
4: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
5: Факт.
4: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
5: Басейни.
4: Да.
5: Спа.
4: Да.
5: Коктейли.
4: Повече от достатъчно.
5: Масажи.
4: Повече от релаксиращи.
5: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
4: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
5: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
4: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: следобедния дайджест по Радио Майя, а Теди Суимс пусна нов емоционален сингъл, песента Break Up in Reverse, вдъхновена от раздялата с майката на неговия син. Изпълнителят пресъздава болката от края на връзката си с Рейше Райт, която през юни миналата година роди тяхното дете. Парчето е вдъхновено от сингъла Rewind на Нас от 2001 година. По-рано по време на фестивала Stagecoach през април изпълнителя призна пред феновете си, че е очаквал да пише песни за пащенството, а не за разбито сърце. Преминавам през труден период с майката на детето ми, каза той. Имам 10-месечен син, това е най-сладкото дете на света. Най-трудното е да правя музика, която да не е само за това, че съм баща, защото никой не иска да слуша единствено песни за татковци. А иначе Рейше Райт също открито говори за емоционалната тежест на съвместното отглеждане на детето след раздялата. В своя Instagram story тя написа: когато мечтаях да стана майка и да имам деца, никога не съм си представила, че това ще бъде моята реалност. Сърцето ме боли, а стомахът ми е постоянно свит. Съчувствам на всеки, който преминава през това или някога е трябвало да го преживее.
1: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Louis Fonsi. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
2: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія. Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
5: Чичо Тоні, мама! Мія!
6: Ей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
5: Мама мия.
8: Радио Майя.
9: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на годишната конференция на посланиците. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му, правителството на Певски и Борисов е допуснало базирането на американски военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите. Българин, работещ като служител по сигурността в германските железници, е в тежко състояние след физическа разправа с нередовен пътник. Вследствие на сблъсъка сънародникът ни е паднал от влака, който се е движил със скорост около 120 км в час. Германецът не показал билет за пътуване и отказал да се легитимира. За това са били повикани двама служители по сигурността на Deutsche Bahn, като единият от тях е 26-годишният българин. Въпреки агресивното поведение на 36-годишният германец, за когото се предполага, че е бил под въздействие на алкохол, районният съд в Карлсруе е отказал да издаде заповед за арест. Това доведе до протест на наши сънародници в Германия и искане за справедливост. Демократична България изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика консултативният съвет за национална сигурност, съобщиха от формацията. Войната в Украина, нестабилността в Черноморският регион, ескалацията на напрежението в Близкият изток и променещата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се казва в писмото на ДБ. От партията напомнят, че по закон редовни заседания на Консултативният съвет за национална сигурност се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция. Насроченото за днес в Пловдивският районен съд дело за причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова от приятелят и Георги Георгиев беше отложено. Процесът, който започна в Стара Загора, продължава вече трета година. На заседанието трябваше да бъдат разгледани техническите експертизи, които изясняват данни от телефони, но един от експертите не се яви в залата. По тъй нареченото дело Дебора, подсъдимият Георги Георгиев има повдигнати 3 обвинения за закана за убийство, за принудително отстригване на част от косата на жертвата и за 18 порезни рани, нанесени с макетен нож. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. Петима души са загинали след руски удар по граждански кораб край Одеса, съобщават украински официални представители. Корабът, собственост на Турция, е бил натоварен с зърно. 8 членове на екипажа са били евакуирани, а петима се издирват. Украинският външен министър Андрій Сибіха съобщи, че Международната морска организация е била информирана за атаката срещу международен екипаж, изпълнявал курс по маршрут, който служи на глобалната продоволствена сигурност. Днес Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Съществува поверие, че на Илин ден морето взима най-много жертви. Според народните вярвания, ако на днешния ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и изгнили. Традицията повелява да не се работи, за да не се разсърди пророк Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Свети Илия е покровител и на пожарникарите, които днес празнуват своя патронен празник. По последни данни, огнеборците у нас наброяват над 8500 души. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Славия приема ЦСКА в матч от първия кръг на F5 лига. Двубоят на стадион Александър Шаламанов е днес от 19 часа и 15 минути. Белите са в серия от 3 поредни домакинства без загуба срещу червените и сега се готвят отново да объркат сметките на своя гост. Ситуацията за треньора на червените Христо Янев не е никак лека, като все повече фенове се обръщат срещу него и искат той да бъде уволнен. Освен това, след 3 дни на ЦСКА им предстои гостуване на Карабах в евротурнирите. Треньорът на Славия Радко Достанич ще може да разчита на всичко най-добро за този матч. В отбора му няма контузени или наказани играчи.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес е на Черноморието, времето ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: изпълнителката беше снимана на 9 юли близо до Студио Сити, като подава горната част на тялото си през шибидаха на черен SUV, докато автомобилът се е движил по магистралата. Това, което хората виждат, са 2 секунди моя лудост, в които се извинявам към небесата, написа 44-годишната певица в Инстаграм. А дните и часовете от моята реалност. Нищо не е такова, каквото изглежда, мисля, че трябва да се показвам през люка доста по-често, пише Бритни Спиърс. Преди публикацията и в социалните мрежи, източник заяви пред Daily Mail, Бритни просто се показа за кратък момент, искаше да види какво се случва в трафика напред, защото колите бяха спрели. Искаше да разбере колко време ще продължи забавенето. Източникът добави, че изпълнителката непрекъснато е постъпвала така като дете и подчерта, че звездата не е искала да направи нищо лошо. А инцидентът отново породи опасения за състоянието на певицата. През март тя беше арестувана за шофиране под въздействие на алкохол, след като беше забелязана да криволичи между пътните ленти и да превишава скоростта.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.

0: ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Пица Бела Мия.
0: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението. Пица Бела Мия, която всички познават.
2: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас.
3: Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
6: Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт!
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни?
8: Да.
9: Спа?
8: Да.
9: Коктейли?
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи?
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
8: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
10: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
11: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас. Улица Антим. Първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: края на дайджеста ще си поговорим за Джесика Алба. Актрисата е подписала договор за участие в новата версия на романтичната комедия «Събудих се на 30» на Netflix. Според Deadline, американската актриса ще се присъедини към Емили Бейдър, Логан Лърман и Аделайн Рудол в продължението, чието снимки започнаха в Лос-Анджелес миналият месец. Дженифър Гърнър, която участва в оригиналният филм заедно с Марк Ръфало, ще бъде изпълнителен продуцент. Излязъл през 2004 година, «Събудих се на 30» разказва историята на 13-годишно момиче, което по магически начин се събужда като 30-годишна жена и трябва да се справи с живота на възрастен човек, докато преоткрива коя е всъщност. Джесика Алба се присъединява към проекта, след като беше изпълнителен продуцент и звезда в хитовия трилър на Netflix «Trigger Warning», който дебютира на първо място в 67 държави и е гледан над 91 милиона пъти по света. Сега е време да чуем рекламите, после още от хитовете по Мая.
1: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Он Клиник. За лято без хемороиди.
5: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
4: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
6: Плутърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Плутърхос. Плутърхос. Наживо. Вип маси. Седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Hey, come dash.
9: К, стричкове, тонемо.
8: Кам.
9: И тамове. Сопак ho neznáš, nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony, relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
10: Hej, kde otivaš?
11: При Чичо Тони.
10: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на двамата служители на Националната агенция за приходите, обвинени в поискване и приемане на подкуп. Според държавното обвинение, те са поискали и получили 300 евро от служител на търговски обект в Черноморец, за да не извършат действия по служба при извършвана проверка. Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление по наказателният кодекс, извършено в съучастие и са задържани за срок до 72 часа. По случая се води досъдебно производство. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Узунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. Шестима младежи на възраст между 19 и 26 години са пострадали при сбиването. Те са с повърхностни наранявания. По думите на пострадалите, те са били нападнати от охранителите на заведението. След 24 часов арест задържаните са освободени, а по случая е образувано бързо производство. Данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и САЩ, това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той е уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. По думите на Демерджиев, целите и на България, и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалният закон Магнитски. Иван Демерджиев коментира още, че няма представа дали ще има нови санкционирани по закона Магнитски. Той каза, че българската държава няма отношение към този процес и това би било решение единствено и само на администрацията в САЩ. В разгара на сезона за летните отпуски, трафикът на граничният пункт Капитан Андреево в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите се сблъскват с километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самият граничен пункт и се простира на около километър и половина-два, достигайки до края на автомагистрала Марица. Само през последното денонощие през Капитан Андреево са преминали 10 120 автомобила, което е своеобразен рекорд за граничният пункт. Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната отпуска. Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още една-две седмици. Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран заради блокираното отново корабоплаване в Ормузкият проток. Експлозии са чути в редица ирански градове, включително Бушер, където има ядрена електроцентрала. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че американски военнослужащ е загинал при контролирано взривяване на ирански дрон в Ирак. Иран атакува с дронове и ракети съюзниците на Вашингтон, Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранската революционна гвардия съобщи, че е ударила два танкера, опитващи се да преминат през Ормузкият проток. Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в протока, коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глупени за замърсяване на околната среда. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване. Това съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев Пловдив приема Локомотив София в последен матч от първия кръг на F5 лига. Срещата е днес от 21 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Канарчетата имат нов треньор в лицето на Станислав Генчев. За специалиста това ще бъде втори период начало на отбора, като той е амбициран за далеч по-добро представяне от първото. Пловдивчани направиха сериозна селекция, като до момента имат 8 нови попълнения. Днес ще бъдат представени още двама новопривлечени, централен защитник и крило. Безспорно, перлата в селекцията на отбора е Георги Миланов. Един от най-ярките български футболисти през последните 15 години се завърна у нас след престой в Динамо Букурещ. Единственият контузен в състава на Ботев е Тодор Неделев. Железничарите също започват на нов период, като ще се надяват той да бъде далеч по-успешен от миналогодишния. Клубът назначи за треньор Любослав Пенев, като амбициите на Локомотив са да се превърне в сериозен фактор в първенството.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес е на Черноморието, времето ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението.

0: приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
1: Изтегли го от Google Play или App Store.
0: Поръчай любимата си пица.
1: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
0: Pizza Bella Mia.
1: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Бургас, готов ли си за 10 дни незабравими емоции?

0: глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Латечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Ах, морето!
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Он Клиник. За лято без хемороиди.
3: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
2: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
4: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Dash.
7: К стричкове тонемо.
6: Кам?
7: И тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
8: Hej, kde otivaš?
9: При Чичо Тони.
8: Къде?
9: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
10: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
11: Мама мия.
12: Вземете

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да разреши пребиваването на до 8 американски самолета цистерни на летище Безмер. Това каза премиерът Румен Радев при откриването на годишната конференция на посланиците. Той припомни, че от февруари тази година машините са били позиционирани на цивилното летище в София в пълна тайна от обществото. По думите му, правителството на Пеевски и Борисов е допуснало базирането на американски военни самолети зад гърба на парламента и на гражданите. Българин, работещ като служител по сигурността в германските железници, е в тежко състояние след физическа разправа с нередовен пътник. Вследствие на сблъсъка сънародникът ни е паднал от влака, който се е движил със скорост около 120 км в час. Германецът не показал билет за пътуване и отказал да се легитимира. За това са били повикани двама служители по сигурността на Deutsche Bahn, като единият от тях е 26-годишният българин. Въпреки агресивното поведение на 36-годишният германец, за когото се предполага, че е бил под въздействие на алкохол, районният съд в Карлсруе е отказал да издаде заповед за арест. Това доведе до протест на наши сънародници в Германия и искане за справедливост. Демократична България изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика консултативният съвет за национална сигурност, съобщиха от формацията. Войната в Украйна, нестабилността в Черноморският регион, ескалацията на напрежението в Близкият изток и променещата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се казва в писмото на ДБ. От партията напомнят, че по закон редовни заседания на Консултативният съвет за национална сигурност се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция. Насроченото за днес в Пловдивският районен съд дело за причиняване на средна телесна повреда на Дебора Михайлова от приятелят и Георги Георгиев беше отложено. Процесът, който започна в Стара Загора, продължава вече трета година. На заседанието трябваше да бъдат разгледани техническите експертизи, които изясняват данни от телефони, но един от експертите не се яви в залата. По тъй нареченото дело Дебора, подсъдимият Георги Георгиев има повдигнати 3 обвинения за закана за убийство, за принудително отстригване на част от косата на жертвата и за 18 порезни рани, нанесени с макетен нож. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни. 5 души са загинали след руски удар по граждански кораб край Одеса, съобщават украински официални представители. Корабът, собственост на Турция, е бил натоварен със зърно. 8 членове на екипажа са били евакуирани, а 5 се издирват. Украинският външен министър Андрій Сибіха съобщи, че Международната морска организация е била информирана за атаката срещу международен екипаж, изпълнявал курс по маршрут, който служи на глобалната продоволствена сигурност. Днес Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия. Съществува поверие, че на Илинден морето взима най-много жертви. Според народните вярвания, ако на днешния ден гърми, орехите и лешниците ще бъдат кухи и изгнили. Традицията повелява да не се работи, за да не се разсърди пророк Илия, който е почитан като господар на летните небесни стихии, грамотевиците и градушките. Свети Илия е покровител и на пожарникарите, които днес празнуват своя патронен празник. По последни данни, огнеборците у нас наброяват над 8500 души. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: С Славия приема ЦСКА в матч от първият кръг на F5 лига. Двубоят на стадион Александър Шаламанов е днес от 19 часа и 15 минути. Белите са в серия от 3 поредни домакинства без загуба срещу червените и сега се готвят отново да объркат сметките на своя гост. Ситуацията за треньора на червените Христо Янев не е никак лека, като все повече фенове се обръщат срещу него и искат той да бъде уволнен. Освен това, след 3 дни на ЦСКА им предстои гостуване на Карабах в евротурнирите. Треньорът на Славия Радко Достанич ще може да разчита на всичко най-добро за този матч. В отбора му няма контузени или наказани играчи.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес е на Черноморието, времето ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. Пълна

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутра Кантри. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Отопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.
2: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на РЕН-ТВ днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия РЕН. Коректни като за световно. Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Станция за музика.
2: Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Spice Music Festival с участието на Thomas Anders от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Underdog Project, Chantel, Captain Jack, Oceana, Fats and Small, Leroy Thornhill от Prodigy и големият финал с Луис Фонси. Spice Music Festival, 7 и 8 август, Морска гара, Бургас. Билети на Ticketstation.bg.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бултърхос идва в Поморие на 25 юли. Стадион Поморие посреща една от най-големите звезди на гръцката музика. Бултърхос на живо, VIP маси, седящи и правостоящи. Билети Фурбо. Побързайте!
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия Развод на кредит. Любов на заем, развод за финал. 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на двамата служители на Националната агенция за приходите, обвинени в поискване и приемане на подкуп. Според държавното обвинение, те са поискали и получили 300 евро от служител на търговски обект в Черноморец, за да не извършат действия по служба при извършвана проверка. Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление по наказателният кодекс, извършено в съучастие, и са задържани за срок до 72 часа. По случая се води досъдебно производство. Трима мъже от Димитровград, от София и от хасковското село Озунджово са задържани след масово сбиване край ресторант в Созопол. Шестима младежи на възраст между 19 и 26 години са пострадали при сбиването. Те са с повърхностни наранявания. По думите на пострадалите, те са били нападнати от охранителите на заведението. След 24 часов арест задържаните са освободени, а по случая е образувано бързо производство. Данни за извършени престъпления от санкционирани по Магнитски и хора, помагали избягването на санкциите, ще разменят България и САЩ, това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По време на посещението си в САЩ той е уведомил колегите си за извършваните у нас проверки и събраната до момента информация по темата. По думите на Демерджиев, целите и на България, и на САЩ в това отношение съвпадат, а те са именно да може да се прилагат ефективно санкциите по глобалният закон Магнитски. Иван Демерджиев коментира още, че няма представа дали ще има нови санкционирани по закона Магнитски. Той каза, че българската държава няма отношение към този процес и това би било решение единствено и само на администрацията в САЩ. В разгара на сезона за летните отпуски, трафикът на граничният пункт Капитан Андреево в посока Турция достигна рекордни нива. Пътуващите се сблъскват с километрични опашки и часове чакане в условията на високи температури. Колоната от леки коли излиза извън рамките на самият граничен пункт и се простира на около километър и половина-два, достигайки до края на автомагистрала Марица. Само през последното денонощие през Капитан Андреево са преминали 10 120 автомобила, което е своеобразен рекорд за граничният пункт. Около 95% от преминаващите са турски гастарбайтери, които пътуват от Западна Европа към родината си за лятната отпуска. Очакванията са интензивният трафик в посока Турция да се запази поне още една-две седмици. Девета поредна нощ на удари между САЩ и Иран заради блокираното отново корабоплаване в Ормузкият проток. Експлозии са чути в редица ирански градове, включително Бушер, където има ядрена електроцентрала. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи, че американски военнослужащ е загинал при контролирано взривяване на ирански дрон в Ирак. Иран атакува с дронови ракети съюзниците на Вашингтон, Бахрейн, Кувейт и Йордания. Иранската революционна гвардия съобщи, че е ударила два танкера, опитващи се да преминат през Ормузкият проток. Американските удари ще продължат, докато Иран атакува кораби в протока, коментира държавният секретар на САЩ Марко Рубио. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глупени за замърсяване на околната среда. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. Все още масово се нарушава забраната за свободно къмпингуване. Това съобщават от полицията и припомнят, че глобата е 300 евро на човек. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Ботев Пловдив приема Локомотив София в последен матч от първия кръг на F5 Лига. Срещата е днес от 21 часа и 30 минути на стадион Христо Ботев. Канарчетата имат нов треньор в лицето на Станислав Генчев. За специалиста това ще бъде втори период начало на отбора, като той е амбициран за далеч по-добро представяне от първото. Пловдивчани направиха сериозна селекция, като до момента имат 8 нови попълнения. Днес ще бъдат представени още двама новопривлечени, централен защитник и крило. Безспорно, перлата в селекцията на отбора е Георги Миланов. Един от най-ярките български футболисти през последните 15 години се завърна у нас след престой в Динамо Букурещ. Единственият контузен в състава на Ботев е Тодор Неделев. Железничарите също започват на нов период, като ще се надяват той да бъде далеч по-успешен от миналогодишния. Клубът назначи за треньор Любослав Пенев, като амбициите на Локомотив са да се превърне в сериозен фактор в първенството.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 28 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Бургас. 056 82 60 90.
8: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop. Твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
9: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
10: Искаш нещо различно днес?
11: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
10: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
11: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
12: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни

0: качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
1: Вземете общо от музиката. Радио Майя.

0: усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
5: Потопете се в света на нишовите парфюми в Dubai Parfums. Открий своя любим аромат и получи карта лоялен клиент, която ви осигурява отстъпки. Ще ни откриете на площад Тройката, улица Васил Левски, номер 16. Добра новина! Работим и в неделя. Очакваме ви от 10 до 19 часа. Dubai Parfums.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 19 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: необорими емоции. От 14 до 23 август Морска гара Бургас се превръща в сцена на Boom Summer Fest. Музика, театър, подкасти на открито и срещи с любимите ти звезди. Чуй първият подкаст на открито с Чефо, Ивка Бейбе, Мария Силвестър и Асен Кокуше на сцената още. Комени глави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Беева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.bg.
1: Докато първенството държи света в захлас, ти гледай любимия футболен сблъсък при нас. Изтегли приложението на RNTV днес. Безплатен месец и футболен интерес. Кабелна телевизия RN. Коректни като за световно.
2: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Hej, dokąd idziesz?
6: Do wujka Tonego.
5: Gdzie?
6: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
7: Hej, kiedy otywasz?
8: При Чичо Тони.
7: Къде?
8: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897-960706. Заповядайте! Телефон 0897-960706. Заповядайте!
4: Ресторан Чичо Тони.

0: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: Hey, kam desh?
3: K stříčkovi Tonymu.
2: Kam?
3: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
4: Hej, kde otivaš?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
6: Мама мия.
7: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: 20 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Здравейте, аз съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Hey, dokąd idziesz?
3: Do wujka Tonego.
2: Gdzie?
3: Do Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897-96-0706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897-96-0706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
4: Hej, kiedy otywasz?
5: При Чичо Тони.
4: Къде?
5: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
6: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
7: Отново музика. Чуйте музиката.

прави три пъти повече музика. Всяка друга станция. 21 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: 22 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват

0: нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: 23 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Първата станция за музика. Това е Радио Мая. Радио Мая.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Добро утро, Бургас, на 20 юли Илин ден отбелязваме днес. Честит празник на всички и голям християнски празник, да са живи и здрави имениците. Какво е типично за нас? Българската православна църква отбелязва свети пророк Илия или Илин ден. Свети Илия се почита от християните като най-големия библейски пророк и заедно с Мойсей като един от двамата най-велики старозаветни мъже. Илия бил от потомството на Аарон, от град Тезвия, Галатия и живял по времето на израелския цар Ахав. Неговото житие и битие е дълго, но той, според народните представи, е господар на летните небесни стихии и градушката. Той ходи по небето с златна колесница и преследва ламята, която пасе житата. Светкавиците са огнени стремена, които свети Илия хвърля по ламята, за да я убие. Огънят, излизащ от ноздрите изпод копитата на конете му, дава дъжд и руса. На този ден се спазва строго забраната за работа. Днес не се работи. В чест на светеца се коли курбан от най-стария петел и се изпича погача. Трапезата се прекадява от най-възрастния член на семейството. Организират се общоселски сборове с жертвоприношения на мъжко животно, овен или вол. Общоселската трапеза се нарежда на високо място или под вековни дъбови дървета. И днес препоръките за всички да внимават на плажа идват от поверието, че на този ден морето взема най-много жертви, пак като курбан за свети Илия. Затова на този ден или не ходете на плажа, или не влизайте във водата, или стойте близо до брега. Наистина, внимавайте и от високите температури и жегата, защото и днес се очаква да е много горещо. Да видим и прогнозата за времето. Седмицата започва с слънце, но ще има отново валежи с гръмотевици и условия за градушки. Те са концентрирани най-вече в следобедните часове, но не навсякъде.